0: Tutti Radio Maribor.
1: Pravi pasulj je samo eden. To je premium pasulj s prekajeno hamburško slanino in plan. Poišči ga v najbližjem supermarketu, AV centru Maribor ali Implant trgovini Ptuj.
2: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
1: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
3: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
2: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
1: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
3: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
4: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
6: Joj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet? Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: K specialistom naj si prenti še Dry Kantal Zvinkler.
1: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
5: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
10: Optika Julius.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Maribor.
3: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z LimPay, brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
9: Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
0: Tutti Radio.

0: Tutti Radio Maribor. Kupijo nova
1: prikazi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijo nova prikazi. Že 30 let.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Kuhno, kuhno, pridi kuhno.
3: To moraš priti probat. 28. junija. Več na bistriskakuhna.si.
4: Pravi pasulj je samo eden. To je premium pasulj s prekajeno hamburško slanino in plan. Poišči ga v najbližjem supermarketu, AV centru Maribor ali Implant trgovini Ptuj.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
7: Na pomoč.
8: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
10: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
5: Optika Julius.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Pravi pasulj je samo eden. To je premium pasulj s prekajeno hamburško slanino in plan. Poišči ga v najbližjem supermarketu, AV centru Maribor ali Implant trgovini Ptuj.
3: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
1: Že 30 let.
4: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
5: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
4: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
5: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
4: Neverland kafe in butik

0: Luna?
1: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
2: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
0: Moja edina. Optika Sentina.
2: Sentina.si.
3: Ej, znorel bom. Ja, pa kaj je spet? Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: K specialistom naj si prindi še dry kanta v zvinkler.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, žunko na terenu, več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga keramika žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
9: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
10: Izvolite, tu vas čakajo slike.
9: Jo, kak?
10: Če smo Foto Express.
11: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
12: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
13: Radijska mreža Toti Radio.

poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah. Trenutno ni nobenih večjih posebnosti, sicer pa zastoji nastajajo pred mejnim prehodom Šentil v smeri Slovenije občasno logično. Če naletite tudi vi na kakšno težavo na cestah, nam to lahko sporočite na 0800 055.

0: še o vremenu. 21 stopinj je v Mariboru jasno, trenutno zunaj Rakičan 22, danes in jutri bo jasno, čez dan pravijo do 35 stopinj. To ti
1: radijo. Fras in Medvar Show v soboto.
0: Ura točno 7, Tomaž želim dobro jutro, Marko je še vedno na dopustu in uživa nekje, verjetno kje ob morju in tudi prav je tako, tako da danes bo vroče, če imate možnost tudi vi se iti kam namočit, dajte, ker bo vroče ko pes, kot radi rečemo, pa dobro jutro na 27. juni.

8 minut je čez sedmo in tisti čas v dnevu je, ko je že vroče, se pa kje najde tudi tisto idealno mesto v senci in na ravno prav močnem vetru, kot recimo tukaj pri nas na glavnem trgu, vsaj za enkrat še. Če pa ste doma na kavici, recimo, in ne vem, 22 stopinjah ali v sobotnemu jutru pri merno hitrem avtu, pri 19,5 stopinjah, pa še toliko bolje verjetno. Dobro jutro in hvala lepa, da ste že tako zgodaj budni skupaj s to tem radijem. 9 čez 7.

0: Izjemne balade na Totem Radiu za sobotno jutro, super fajn, primerno 21 minut čez 7 ura in zakaj ne bi tako nadaljevali, da se počasi lepo zbudimo, ne? Pa se vemo, včeraj je bil prvi dan lenta, ni lahko, ne, hoditi okoli ob taki uri.
1: Fras in Medvar šov v soboto z muziko ob zajtrku. Story

0: Spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti radio Maribor.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke. Kupijo
4: nova Pegasi. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kupijo nova
5: Pegasi. Že 30 let.

Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Sonček sije, dežek je, moja v breznu pelje se. Kaj bo v breznu delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
2: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
4: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
4: Kok?
5: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
10: Že 26 let
11: Hamburger Hill.
10: Že 26 let, ko smo lačni,
11: Hamburger Hill.
10: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto,
11: Hamburger Hill.
10: In zmagovalec je
11: Hamburger Hill.
12: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
13: Radijska mreža, Toti Radio.
14: Stanje na cestah trenutno vse poteka mirno, razen tega, da do občasnih zastojev prihaja pred mejnim prehodom Šentilj v smeri Slovenije. To je to za enkrat, če na cestah opazite kaj čudnega, kaj posebnega, morda kako zadevo, ki promet ovira, nam lahko to sporočite na 0800 10 55. 23 stopinj, pa trenutno v Mariboru jasno vreme, imamo zunaj Laporje 22 stopinj, danes in jutri bo jasno čez dan, pravijo do 35 stopinj.
15: Toti radio.
16: Fras in Medved Show
17: v soboto.
14: Ura je 7:33, dobro jutro, želim Tomaš na 27. juni, dan po prvem dnevu, prvem festivalskem dnevu, če lahko tako rečemo, tak da mislim, da se tudi da opaziti, da je malo utrujeno mesto, ne, če lahko tako rečem, sicer pa gremo k muziki, potem pa preverimo, kaj vse se je zgodilo na današnji dan v zgodovini človeštva, ki domnevno obstaja toliko časa, kot so rekli. Ampak vsako leto reče, mogoče smo pa že bolj dolgo, ne? Tak, evo. Ok? Gremo k muziki. Kygo in Justin Jesso, Stargazing, torej na Totem Radio. Dobro jutro še enkrat. Yes.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Annie Lennox in Why na tem radiju 7:42 je ura in je čas.
1: Na današnji dan v zgodovini človeštva.
0: Danes je 27. juni, pa dajmo preveriti. Na današnji dan se je rodil Janez Johann Puch, slovensko-avstrijski inženir, industrialec, pa tudi Vera Wang, ameriška modna oblikovalka, pa tudi ena izmed sester Kardashian, Khloe Kardashian se je recimo rodila danes. Z tega sveta pa sta se poslovila Jack Lemmon, ameriški filmski igralec in pa tudi legendarni Bud Spencer, italijanski igralec, filmski ustvarjalec in tudi profesionalni plavalec oziroma Bud Spencer, ne? Kot smo rekli, ko smo bili mali. Na današnji dan leta 1893 se je zgodil zlom newyorške borze. Leta 1954 v Obninsku pri Moskvi začne obratovati prva jedrska elektrarna. Leta 1954 je bila na sporedu četrtfinalna tekma na svetovnem prvenstvu nogometu med Madžarsko in Brazilijo. Težko pričakovan obračun, ki pa se je sprevrgel v vse drugo, ne? Trije rdeči kartoni, vsi so se zrezali, rezali so se še dalje po tekmi, tako da je bilo verjetno kar pestro. Mađari in Brazilci, ne, svašta. Leta 1967

1990 v Enfieldu v Londonu začne delovati tudi prvi bankomat. Leta 1991 pa se na današnji dan prične slovenska 10-dnevna vojna za osamosvojitev. Danes, ko je 27. junij, pa je tudi dan slovenske policije. Tako da policija, vse najboljše. Zdaj pa nazaj k muziki. Naj bo današnje vaše jutro.

0: Imagine Dragons in Demons na Totem Radio 10 minut in ura bo 8. Festival Lent je že v polnem zagonu, danes ob 21.30 na trgu Leona Štuklja, skupina Laibach.
1: Ne zamudite letos na Lentu.
2: Laibach in Lent, neleudarna, ampak edinstvena kombinacija. 27. junija na glavnem odru.
3: Come to the show. Pridite na Lent. Come to Lent Festival. Pridite na Laibach. Come to see Laibach. Let's all go rhythm. Music is the food of love.
4: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
5: The key. The answer.
1: Festival-lent.si.
0: Naj dodam še to, da na Festival Lent prihaja ob izidu novega albuma Music, kot ste slišali, prvega studijskega albuma z avtorskim materialom po letu 2014, tako da tudi tega se seveda veselimo. In pa treba dodati še to, da ob 14. uri danes v toti studio pride Ivan Novak, umetniški vodja skupine Laibach, na en pogovor. Dejan Vedlin se bo z njim pogovarjal, tako da ne gre zamuditi, se slišimo tudi takrat.
6: Fras in Medvar show v soboto. Z muziko ob zajtrku.

0: Tonček, kaj delaš s tudimi žicami?
1: Ja, majš dar zvezac, no hoto.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže, što ubije.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Pravi pasulj je samo eden. To je premium pasulj s prekajeno hamburško slanino in plan. Poišči ga v najbližjem supermarketu, AV centru Maribor ali Implan trgovini Ptuj.
3: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
6: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
7: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
6: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
7: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
6: Neverland kafe in butik.

0: Dobrodošli u Optiki Sentina. U paketu Sentina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
1: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 u Mariboru.
2: Moja edina. Optika Sentina.
1: Sentina.si.
3: Ko fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik Avtokrka.
2: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Zaba imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
6: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
2: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.

0: Radijska mreža Tutti Radio. Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Gremo na ceste, zastoji nastajajo pred mejnim prehodom Šentilj v smeri Slovenije, sicer pa je na primorski avtocesti približno 2 km dolg zastoj, trenutno v smeri Kopra in sicer med Ravbar, Komando in Postojno, če greste slučajno proti obali. In še ta izjemna novica, v noči na nedeljo bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami. Zaprt bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz pa bo seveda urejen po regionalni cesti. In še to opozorilo, verjamem, da ste razmislili, morda pa kdo ni, pripravite se na morebitne zastoje, tako da imejte zraven vodo pa morda kako proteinsko čokoladico, ne, ali pa kaj podobnega za prigriznit, če se slučajno kje zatakne. To je zaenkrat to, če tudi vi naletite na kakšen problem na cestah, pa nam to lahko sporočite na 0800 10 55.
3: Nepremicnine.net. Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
2: Še vreme 24 stopinj je v Mariboru v tem trenutku, jasno je zunaj, Slovenska Bistrica 23 stopinj danes in jutri bo lepo jasno čez dan do 35 stopinj nekje.
5: Fras in Medved Show
6: v soboto.
2: Evo, tako, toaste, ki že hreščijo in upam, da imate tudi vi kakšnega. Če pa vam ne paše pri tej vročini, pa morda tudi nekaj sadja, ne, za zajtrk. Tudi telo vam bo zelo hvaležno. Mi pa gremo nazaj k muziki, potem pa natančneje čez dva komada preverimo, kaj se danes dogaja oziroma kaj danes ponujajo mariborske tržnice.

0: Vaše poletje.
1: Vaše poletje.
2: Morje, sonce,
3: hodim v mesto.
2: Jo, pač na veselice hodim, ful fajn je, pa vedno nekaj zabavnega v mesto.
4: Večinoma spim.
5: Total osvežitev.

0: Angel in Shaggy na Totem Radio 10 čez 8 ura.
1: Gospare, pince, domač?
2: Vse domače, peteržil, bob, goreje, kaj čete?
1: E, po čem pa je?
2: Praktično zastojn!
3: Ta vikend na Mariborski tržnici.
0: Ta vikend je na Grajskem trgu v Mariboru, tukaj pri nas, tako imenovana tržnica na Grajskem, ki se bo podaljšala v čas festivala Lent in bo tukaj vse do 4. julija, torej do naslednje sobote. In kaj najdete tam, se morda sprašujete? Recimo 13 ponudnikov, daril, nakita, lesenih izdelkov, sladkega pekovskega programa medu, tudi bučno olje, pražena semena, praženi lešniki, recimo sokovi in likeri iz aronije, liofilizirano sadje, naravna kozmetika in zelišča, tako da ogromno enih stvari. Danes dopoldan recimo bodo tam tudi starinarji iz društva starinarjev Maribor, evo recimo to. Sicer pa so tržnice polno založene na vseh lokacijah, še vedno je čas recimo za sajenje na vrtu, zato ne pozabite na sadike, ki jih lahko ob sobotah kupite na osrednji tržnici. Če pa slučajno, če se vam je kje tak slučajno kaka misel o kakem pikniku prikradla v glavo, morda, če imate poln kufer mesa, morda lahko poskusite ribji piknik, recimo sardelice, brancine, orade, tuna steak recimo na žaru, da se ne menimo niti opolnjenih lignih, ali pa recimo tudi postrvi, ne? Tudi to najdete, če ste slučajno ljubitelji sladkovodnih rib, pa seveda tudi svinska ribica je, ne? Ok, če vam je bliže taka recimo, ne? To so nam sporočili z tržnice, tako da ni da ni. Vse to na Mariborski tržnici in seveda tudi na okoliških se najde ogromno stvari, tako da pridite mimo.
4: Z vami tudi dan. Fras in Medvar Show
5: v soboto.

0: I'm still standing in Elton John na Totem Radio iz leta 83, ta hit, 18 dobrih čez 8 pa je ura in če slučajno še kdo ne ve, občasno v Fras in Medvar show, v toti studio pride mimo Tine Križanič Tine, ki ima nalogo, da pove en slabi vic. Dosti krat, oziroma skoraj vedno se tega drži, ampak včasih pa mu ne uspe.
1: Čuj, Fras?
2: Kaj?
1: Pri spovedi. Ok.
0: Najprej hvaljen Jezus.
1: Ja, no, ja, to vse, zdaj smo lahko preskočili. Okay. Oče, grešil sem. Gledal sem gole slike.
3: Nič hudega, sin moj, to lahko.
1: Ja, pa gledal sem tudi gole filme.
3: Ja, tudi to lahko.
1: Pa gledal sem prav porno filme.
3: Vredo je, tudi to lahko.
1: Ja, česa pa ne smem?
3: Od blizu gledat, kak švasajo.
4: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
5: Ja, kak je fajn, ko je sobota.
6: S totimi hudimi hiti.

0: To moraš prit probat. 28. junija. Večna, bistrijska kuhna, pika si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmi letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljen.

0: je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hilburger, prosim.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Radijska mreža, Toti Radio.
4: Poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah. Malo se že pozna, ne, da je vroče in da bi se ljudje radi šli ohladiti. Na primorski avtocesti prihaja do zastoja v smeri Kopra med počivališčema Raubar, Komanda in Studenec v dolžini 2,5 km do 3 nekje. Pravijo, da je zamude okoli 5 minut. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in priključkom Sneberje. Zastoj pa tudi na cesti Šmarje Dragonja, tako da bodite tam previdni in strpni. Sicer pa v Murski Soboti na vas preži Siv Kedi, radar je torej na Kroški ulici, stoji na kolesarski stezi, sporočate. Hvala lepa za vsa ta obvestila, če tudi vi naletite na kakšno težavo na cestah, pa nas lahko o tem obvestite na 0800 10 55. 26 stopinj je v Mariboru, jasno vreme imamo zunaj. Danes in jutri pravijo podobno, vroče bo čez dan do 35. Toti
5: radio. Fras in Medved Show v soboto.
4: Če pogledamo še v Lenart, tam recimo že 27 stopinj, sicer pa dobra minuta čez pol deveto, Tomaš, se družim z vami, hvala lepa, da ste na naših frekvencah. V nadaljevanju pa pregled tedna sledi, da vidimo, kaj vse se je zgodilo.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Koncerti in veselica.
2: Prosti čas pa prijatelji.
3: Gramofonoteka in mestni klip.
4: In to ta osvežitev.

0: Karma Chameleon in Culture Club na Totem Radio, 8 minut je čez pol deveto, čas je za
1: pregled tedna.
0: Začel se festival Lent. Mestni avtobusi so pričeli s počitniškim voznim redom. Obeležili smo dan državnosti. Na Totem Radiu so gostovali Dubioza kolektiv, ki so včeraj tudi nastopili na trgu Leona Štuklja. Louis Cage Percussion, ki so nastopili dan pred otvoritvijo festivala Lent. Pri nas je bil tudi Vladimir Rukavina, direktor Narodnega doma. Pogovore vse te pa seveda najdete v audio špajzi na totiradio.si. Mestna občina Maribor in podjetje Marprom sta predstavila nova električna vozila. V Ljudski vrt sta se vrnila Zlatko Zahovič in Darko Milanič. Avtobusno linijo G5 pa so podaljšali do Mariborskega otoka. To je bil pregled tedna v treh stavkih.

Твое место, твой радио. Самое наибольшее. Отвидно. Тут и радио.

0: Še 13 minut in ura bo 9. Dobro jutro, želim Tomaž. Na festivalu Lent, ki že traja mimo grede, vedno, ampak res vedno, tudi zelo, zelo lepo poskrbijo za otroke oziroma za najmlajše in s tem seveda posledično tudi za starše. In tudi letos se v mestnem parku dogaja Art Camp, tako pravi producent Art Campa Mišel Vugrinec.
1: Srčno spet vabljeni v park, mestni park. Vsak dan od petka do nedelje, cel dan akcija, delavnice, raznolike, od rokodelcev do zmajarjev, do tehnikov, do naravoslovcev, do zeliščarjev, do vsega. Karkoli vas zanima, zagotovo boste našli v parku kaj zanimivega zase, boste ustvarjali, raziskovali. Hkrati pa tudi seveda vabljeni na naš oder Triglav, kjer je vsako jutro dopoldan ob 10.30 in potem ob 7. zvečer vrhunski koncerti, super koncerti, začnemo z drugo špila, pa Juri Muri v Afriki pride, pa konzervatori ima tri koncerte, tudi Trkaj pride z repki, pa Joe's, Murat, vse plesne šole, Soki, tudi Maribum Afriki, policijski orkester. Delavnice pa vsak dan, od 9. zjutraj, nekatere, ostale se pričnejo ob 10. do 1. Še popovdne potem, od 4. popovdne do 8. zvečer.
0: Čudovito, torej vmes, ko pa je vroče, pa seveda gremo se skrit v senco, pa kosilo, pa malo počivat, ne, kot se reče. Popovdne pa nazaj v park, torej tudi letos ogromno enih čudovitih stvari v parku, pa tudi ne pozabiti na senco, ne, tudi tam je včasih dosti lažje. Več o programu festivala Lent nasploh pa najdete seveda na spletni strani Narodnega doma Maribor.
2: Vretenje po bajti. In to ti hudi hiti. V soboto.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Zaba imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
1: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.

0: vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Sedežne garniture Žakl. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakl, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakl. Udobje po vaši meri.
3: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
4: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
3: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
4: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
3: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
4: Točno tak, kot mora biti.
5: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede po seznamu vaše šole. Že 30 let.
7: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
8: Ja, zvolite, tu vas čakajo slike.
7: Jo, kog?
8: Če smo Foto Express.
2: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
9: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
10: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
11: Optika Julius.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Maribor.
14: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z Limpay, brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
13: Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
15: In je ura 9.
12: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vročina se stopnjuje. Agencija za okolje je zato za jugozahodni del Slovenije izdala rdeče opozorilo. V nedeljo in ponedeljek se bo območje rdečega opozorila razširilo tudi na osrednjo Slovenijo. Temperature bodo v notranjosti dosegle od 34 do 37 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini pa se lahko povzpnejo tudi do 39 stopinj. Vročina naj bi nekoliko popustila v torek, ko pa bo po vsej državi še vedno veljalo oranžno opozorilo. Pristojni opozarjajo, da bodo visoke temperature najbolj obremenile starejše, kronične bolnike in druge občutljive skupine. V Franciji je zaradi posledic vročinskega vala umrl že 4. otrok. Najnovejša žrtev je 18-mesečni deček, ki je ostal v avtomobilu in zaradi pregretja umrl v bolnišnici. Francoske oblasti poročajo tudi že o najmanj 55 utopitvah, saj ljudje v iskanju osvežitve množično obiskujejo reke, jezera in morje. Medtem se vročinski val pomika proti vzhodu Evrope. Znanstveniki pravijo, da gre za enega najhujših in najbolj razširjenih vročinskih valov doslej, skoraj polovica največjih evropskih mest pa se sooča z izjemno toplotno obremenitvijo. Vodja poligamne verske sekte Samuel Batman pa je bil spoznan za krivega. V ameriški zvezni državi Arizona so ga obsodili zaradi zlorabe otrok, potem ko je policija leta 2022 v tovorni prikolici našla 3 deklice stare med 11 in 14 let. Oblasti so vozilo ustavile po prijavi očividca, ki je med vožnjo opazil otroške prste skozi špranje na vratih prikolice.

Preverimo stanje na naših cestah. Če greste slučajno proti obali na primorski avtocesti v smeri Kopra, je občasen, oziroma zdaj več ni občasen zastoj, nastaja med Ravbar komando in Postojno v dolžini 4 km, okoli 5 minut je zamude, pa je, kar pomeni vsaj 15 ali pa 20. Na cesti Šmarje Dragonja prav tako zastoj, sicer pa na vas na Krvoški ulici v Murski Soboti preži radar in sicer Siv Kedi stoji na kolesarski stezi, tak da bodite previdni, če pa še vi naletite na kakšno posebnost na cestah, smo za vas tukaj na 0800 10 55.

0: Če vreme preverimo, 28 stopinj je v Mariboru v tem trenutku, jasno vreme imamo, Gornja Radgona prav tako 28, danes, jutri in v ponedeljek bo vreme jasno, čez dan pa največ 35 stopinj pri nas. Toti
1: radio. Fras in Medvard Show v soboto.
0: Ja, ker fejs bo vroče, ampak festival Lent je tukaj kot vsakič in končno imamo srečo, da ne prevladuje tisto drugo vremensko stanje, ki ga niti ne bom omenjal. Naj bo vroče, kaj zdaj, ne? Bomo se že nekako ohladili in če že omenjamo festival Lent, dve karti imam za vas, o čem točno pa gre čez dva tota huda hita, tak da dobrih pet minut ostanite in vam povem več.

0: Vaše poletje. Vaše
1: poletje. Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
2: Vroče.
3: Grem na morje, pa se kopam.
4: Total osvežitev.

Ted Benatar in We Belong, hit iz leta 84, že 9 minut, oziroma dobrih 9 minut je čez 9, dobro jutro. Če pa slučajno jutri zvečer ne želite ostati doma in poležavati, če bi jutri zvečer radi svojo boljšo polovico šli malo okoli, ampak vam ni zdaj do glasne glasbe, ni vam recimo do gledaliških predstav, ni vam do ležanja na travi v parku, ker so mravlje. Bili pa ste recimo na prekrasni poletni romantični večerji in zdaj paše, da se malo sprehodite, morda se še kam sedete. Z veseljem bi pa recimo se kam sedli in pogledali kak film mogoče zunaj. Na prostem, na skoraj že idilični lokaciji, ko se počasi začne mračiti, tista poletna svetloba morda zdrave malo gor potegne, malo zapiha. Ja, jutri na minoritih ob 21. ste vabljeni na film Rdeči bugi ali Kaj ti je deklica? Če bi šli, če ste se v tem scenariju prepoznali, v eni taki fajn lahkotni obleki, fajn srajci, tak, da ni prevroče, pošljite ključni besedi Lent film na 051-220-220 in vsaj svoje ime zraven pripišite, da vas lažje izžrebamo, ko bo čas za žreb. In opozorilo, dajte se podvizati, da vas kdo ne prehiti. Samo dve karti sta na voljo.

Toti Radio, Toti Hiti. Same najboljše od vedno.

0: Kako se mi pa to zgodi?
1: Ko si skuhaš kavo, jo malo pustiš, se hkrati veseliš. Je že malo mlačna, ne, tako v tej vročini paše. Z veseljem narediš prvi šluk in je tako gabna, da sam sebi na glas rečeš, kaj te to je. In jo potem na silo spiješ.
0: Ko se mi pa to zgodi? Fras iš medvar mišor. Sombaton. Juregat. Tuti radio.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
2: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
3: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
1: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Pa ko si pa sposodite bicikl.
2: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
3: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
2: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.

0: Pravi pasul je samo eden. To je premium pasul s prekajeno hamburško slanino Implant. Poišči ga v najbližjem supermarketu, AV centru Maribor ali Implant trgovini Ptuj.
1: Kupijem nova prikazni.
2: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
1: Kupijem nova prikazni.
2: Že 30 let.

0: je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
4: Optika Julius.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: poglejmo na ceste, če ste slučajno na poti proti slovenski obali, previdno večji kos plastike ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, sicer v kontrasmeri med Uncem in počivališčem Lom. Ja, tako v smeri Kopra, torej proti obali, kot sem najprej povedal, pa nastajajo zastoji med Uncem in Postojno v dolžini 4 km, zamude je tam okoli 10-20 minut nekje. Zastoji so tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled, tudi tja, torej gužva. Sicer pa previdno tudi na Ljubljanski južni obvoznici, tam namreč srna ovira promet v smeri Malenc pred priključkom Rudnik. Kaj še imamo z radarjev pa trenutno ni, sicer pa velja opozoriti še na to dejstvo, da bo v noči na nedeljo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami. Zaprt bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. To je zaenkrat to, če še vi naletite na kakšno posebnost, na kakšno težavo na cestah, nam lahko to sporočite na 08 0 10 55. 29 stopinj je že v Mariboru, jasno vreme, imamo zunaj Ožbalt 28 danes, jutri in v ponedeljek bo jasno čez dan pravijo do 35 stopinj. To ti
1: radio. Fras in Medved Show v soboto.
0: 9:32 je ura, dobro jutro vsem, ki ste včeraj rajali na polno, seveda na festivalu Lent in tudi tokrat za vas dve karti za še en dogodek, več povem čez dva tota huda hita, tak da ostanite.

One Republic in All the Right Moves na Totem Radio 49 minut pa kaže ura in če se vrnemo malo k festivalu Lent, naj vam sporočim, da je dve karti za film Rdeči bugi ali kaj ti je deklica, ki je na

0: ne bi slučajno kdo mislil. Ne? Tokrat imamo za vas dve karti za jutrišnji koncert na Trgu Leona Štuklja, ki se bo zgodil ob 19.30, nastopa pa tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič. Tako da, vemo, ne, vedno zanimivo poslušanje, vedno pesmi z težjo vsebino, ki nas malo premaknejo, mogoče vzbudijo nekaj posebnega, vedno te pesmi, verjamem, da se vsekakor splača videti, tako da, če bi šli, pošljite ključni besedi Lent zbor, na nič pete na 220, 220, zraven pripišite še svoje ime, ne, da vas lahko izžrebam, pa hitro, da vas ne bo kdo prehitel. Jutri o 19:30, torej na Trgu Leona Štuklja, tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič. Dajte se prijaviti, če bi šli.
1: Fras in Medvr show v soboto. Z muziko za preboj!

0: The Cranberries in Zombie, 12 minut še in ura bo 10 in je seveda čas, obvezen čas, da malo pogledamo, kaj se je na zadnje zgodilo na svetovnem prvenstvu v fuzbalu, če ste slučajno zamudili ali pa prespali ali pa pozabili, ne, bilo kaj. Recimo, Zelenortski otoki, Saudska Arabija, nič, nič. Zelenortski otoki, mimo grede, niso izgubili nobene tekme do zdaj, čeprav so vsi mislili, da bojo. Urugvaj, Španija, nič proti ena, Nova Zelandija, Belgija, 1-5 in pa Egipt, Iran, 1-1. To so bile zadnje štiri odigrane tekme. Sicer pa, zakaj govorimo o tem? Zato, ker je danes sobota in se bo malo hodlo okoli in če bi se radi kje malo ustavili, sedli dol, pogledali kaki fuzbal, danes ob 23. recimo Panama, Anglija, to bo bolano in pa seveda tudi ob 23. Hrvaška, Gana, kar pa zna biti nekoliko bolj zanimivo. To je to danes na sporedu, sicer pa spet potem ob 1:30 zjutraj, ne? Tisto pa si pol sami pogledajte, če še boste ki hodili okoli ali pa boste morda ob 4:00 sta tudi dve tekmi, ne? Če boste prišli domov, ne vem, iz Lenta, pa direkt fuzbal, pa pol kome ob 6:00 spat, pa ne vem. Marsi kaj se lahko zgodi na tako lepo festivalsko sobotno soboto.
1: Toti hudi hiti za super soboto.

0: Bo kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
4: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
3: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
2: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.

0: To moraš priti probat. 28. junija. Večna bistrijska kuhna.si.
1: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
2: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
3: Moja edina. Optika Sentina.

0: Ты типа, ты что ли, как землица, добро-добро?
1: Я в коренчку.
0: Как в коренчку?
1: Ты за это всякий день отперто.
0: Ты же вано там, как мы нас видим.
1: Я, да 9 земельна, там поешь.
2: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: In je ura točno 10.
4: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenija je v primežu vročinskega vala, izjemno vroče je tudi drugod po Evropi. V Franciji so zaradi vročine v vozilih umrli že 4 majhni otroci, najmanj 55 ljudi se je utopilo med iskanjem osvežitve. V Veliki Britaniji so znova izmerili rekordno junijsko temperaturo, zaprli več kot 1000 šol, bolnišnic pa poročajo o izrednih razmerah. V Nemčiji pričakujejo do 40 stopinj Celzija, zaradi vročine so se poškodovale tudi avtoceste. V Belgiji in na Nizozemskem pa so zaradi vročine odpovedali večje javne prireditve. Evropa se sicer segreva hitreje kot katerakoli druga celina, tako opozarjajo znanstveniki. Tokratni vročinski val opisujejo kot enega najhujših in najbolj razširjenih doslej. Skoraj polovica od 850 največjih evropskih mest se spopada z izjemno toplotno obremenitvijo. Več kot 150 milijonov ljudi pa živi na območjih, kjer temperature presegajo 35 stopinj Celzija. Strokovnjaki opozarjajo, da takšni ekstremni vročinski valovi postajajo vse pogostejši zaradi podnebnih sprememb. Slovenska policija pa praznuje svoj dan. S tem obeležuje tudi spomin na spopad med slovenskimi policisti in jugoslovansko ljudsko armado na mejnem prehodu Holmec leta 1991. Minister za notranje zadeve Franci Matos je ob tem poudaril, da je policija v 35 letih zrasla v sodobno in mednarodno primerljivo organizacijo. Kot največji izziv je izpostavil pomankanje kadra ter ocenil, da je treba policijski poklic znova približati mladim.
2: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
6: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: In je čas, da preverimo, kaj se dogaja na naših cestah. Zaradi pneumatike na vozišču je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Žalec, Arja Vas in Celje Zahod. Tako da bodite previdni tam, da ne bo kdo naletel na to gumo. Sicer pa zastoji nastajajo seveda povsod, kjer je kaj za pofrišati. Torej, o morju in ob jezerih očitno tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Ovozom Postojna v dolžini 6 km že vso jutro v bistvu zastoj. Pravijo, da je zamude dobrih 10 minut, kar je verjetno pol manj kot je v resnici. Zastoji so pa tudi na cestah Šmarje-Koper v obe smeri, Šmarje-Dragonja, Lucija-Strunjan in pa Lesce-Bled. Tako da strpno in ne pozabiti še enkrat več, dajte se pripraviti na morebitno gnečo na cestah s kako vodom, morda s kakim prigrizkom tudi. In pa ne pozabiti na reševalni pas, če boste kje obstali na avtocesti, torej levi avti čisto levo, desni avti čisto desno. Ok, smo si zapomnili, smo. To je to za enkrat, če naletite še vi na kakšno težavo na cestah, pokličite na 0800 1055.
6: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: In še vreme 30 stopinj v Mariboru, jasno je zunaj, Plintovec prav tako 30 danes in jutri in v ponedeljek bo lepo jasno in vroče. Do 35 nekje.
7: Toti radio.
8: Fras in Medved Show
9: v soboto.
5: 4 minute čez 10. The Police pridejo s hitom Every Breath You Take, še prej pa Måneskin s hitom Supermodel. Pa dober dan, ker je že preko 10.

0: Naše poletje.
1: Počitnice.
2: Rast, intenzivnost
1: poletnih misli.
3: Zabava, počitek in pivo.
4: In to ta osvežitev.

0: Še ena večna na totem radiju Every Breath You Take in The Police. 10 dobrih, čez 10 pa je ura.
1: Cruz, Kofi Crush tekma.
0: Ni enostavno gledati tega svetovnega prvenstva, kar je po eni strani škoda, ker bi lahko gledali vse, tako ponavadi, ampak pač enostavno ne gre, ali pa je ful težko in smo pol drugi dan bogi celi, ne? Ampak na totem radiju imamo za vas vsaj neko delno rešitev in to je Krups Coffee Crush kavni aparat, ki ga lahko dobite, če pravilno napoveste izid Krups Coffee Crush tekme in če se spomnite, v tem tednu je bila to tekma Škotska-Brazilija, ki se je končala z rezultatom 0-3, torej 3-0 za Brazilce. Rezultate napovedujemo preko SMS-a na 051-220-220. Če je vaša napoved pravilna, ste v žrebu za najpopularnejši in najbolj fini in najbolj cool in najlepši kavni aparat na svetu. In dajmo preveriti, kdo je torej ugotovil in zadel, da bo Brazilija premagala Škote s 3-0 in seveda zaradi tega dobil kafe aparat.
2: Halo, Sonja!
3: Halo, super!
2: Že veš, zakaj gre?
3: Ja, približno.
2: Ja, pa bravo, ja, pa nič, pa kar aplauzeka.
3: Hvala.
2: Ja, naša Krups Coffee Crush tekma je bila Škotska Brazilija in Sonja je poznavalsko napovedala 3-0 za Brazilijo.
3: Ja, to velika sreča.
2: To je bilo tak nekaj, Brazilija, to bojo že 3-0, ne? Kdo pa so ti Škoti?
3: To bi že skoraj moglo biti.
2: Od kdaj te Škoti špilajo fuzbal? Pa to?
4: No pa to je.
3: Malo sreče, pa malo moževe pomoči.
2: Okay. Tako da mu moraš dovoliti, da si tudi kaki kafe stisne tu pa tam, ne? Ker Sonja, verjetno ta trenutek najbolj seksi kavni aparat, Krups Coffee Crush, samo 15 metrov živo, kaj tvoj, ampak kaj tvoj, ampak kaj tvoj, ampak
0: evo, čestitke, Sonja, še enkrat bravo za napoved, sicer pa nova Krups Coffee Crush tekma sledi v naslednjem tednu, ko bo nekdo izmed vas spet postal nov lastnik super cool kavnega aparata, tak da seveda treba spremljati in napovedati pravilen rezultat.
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush, svetovni kavni aparati. Toti hudi hiti za super soboto.

0: Tri zabavna dejstva o
1: vročini, ne, ker je zunaj vroče in dajmo kako reči na to temo. Ne vem, če ste vedli, morda ste, ampak ste pozabili že. Zunanjo temperaturo lahko izračunate tako, da preštejete, koliko krat čriček zacvrči v 15 sekundah in k temu prištejete število 37. Tako da štejte, oziroma škržat, ne, na morju. Ni. Plus 37, aha, ok, baje, ne vem, nekaj takega. Zaradi poletne vročine, morda govorijo o Fahrenheitu, ker je malo dosti, ne, 37 je že tak ali tak, kaj boš še prišteval zraven, ne. Zaradi poletne vročine in raztezanja kovine se Eifflov stolp baje v poletnih mesecih poviša za približno 15 cm, kar ni tak malo. In pa še tretje zabavno dejstvo o vročini, ki sploh ni zabavno in ne vem, zakaj je tako posebno, ampak moški se baje potijo več kot ženske, oziroma bolj. Tega pa res nismo vedeli. Človeško telo namreč ima okoli 4 milijone žlez znojnic, pri čemer se moški po naravi potem potijo več kot ženske, ampak jaz poznam ene dede, ki se ne potijo. On pač, ono, res, ko je res ekstremno. Poznam recimo tudi ene dede, ki veliko potrebo opravijo hitro. Neverjetno, no.
2: 4 ure totih hudih hitov. Fras in Medvršov v soboto.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
2: Onkraj vsakdanjosti.
1: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
2: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
1: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
3: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
4: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
5: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
3: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Pako si pa sposodite bicikl.
4: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
5: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
4: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije. Pravi pasulj je samo eden. To je premium pasulj s prekajeno hamburško slanino in plan. Poišči ga v najbližjem supermarketu, AV centru Maribor ali in plan trgovini Ptuj.
6: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
7: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
8: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
7: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
8: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
7: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
8: Točno tak, kot mora biti.
9: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
10: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
11: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
12: Vrhunski parket je Šojher.
11: Izdelani v Avstriji.
13: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
14: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
15: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Preverimo stanje na cestah. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčema Ravbar, Komanda in Studenec. Zamude je okoli 10 minut, baje. Zastoji tudi na cestah Šmarje-Koper, Šmarje-Dragonja, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled. To je to, kaj se tiče tistega obalnega dela, sicer pa je radar v Svetem Boštjanu pri Dravogradu pri čistilni napravi merijo v obe smeri in pa radar tudi v Cvetkovci na avtobusni postaji. Tako da previdno, če še vi naletite na kakšno posebnost, nam lahko to sporočite na 08 0 10 55. Seveda govorimo o cestah, ker posebnosti je v življenju že tak ali tak dovolj. Poglejmo še vreme, 31 stopinj imamo v Mariboru v tem trenutku jasno vreme, tudi danes, jutri in v ponedeljek bo na našem koncu lepo jasno, čez dan pa vse do 35 stopinj.
1: Toti radio.
2: Fras in Medvard Show v soboto.
3: 10 in 32 minut kaže ura, Marko je na dopustu, upam, da se kje namaka, sicer pa Tomaž tukaj z vami v vaši družbi, koliko smo rekli, 10.32, dajmo muziko, potem pa bomo videli, kaj bomo.

0: vaše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Jaz bi rad samo vse skupaj spomnil in opomnil, da je Mariborski otok odprt, da ne bi ne, se kam vozili brez veze. Tukaj imamo pred nosom tudi izjemno kopališče, ogromno stvari so letos posodobili, tudi ogromno enih stvari se bo tam dogajalo, okoli 650 dogodkov, predvsem animacij, ne, tak da boste lahko počeli bilo kaj, poleg tega, da ležite recimo na brisači ali pa greste kaj prigrizniti, kaj spiti, sicer pa lepo pozdrav vsem, ki ste

0: Tiesto in Karol G, Don't Be Shy, na Totem Radio, 13 minut še in ura bo 11, že dober dan se reče, ne? Sicer pa festival Lent na polno, že danes recimo ob 21.30 na trgu Levna Štuklja skupina Laibach, dodati še treba to, da ob 14. uri v toti studio pride Ivan Novak, umetniški vodja skupine Laibach, z Dejanom se bosta malo pogovarjala, lahko seveda ste vabljeni k poslušanju, sicer pa na Lentu letos 3. julija, natančneje to je naslednji petek, tudi Morčiba.
1: Ne zamudite letos na Lentu.
2: Morčiba, zvočno potovanje med trip-hopom, soulom in sanjavim downtempom.
3: Sky from Morčiba and we are coming to Slovenia. We're going to be there July 3rd playing at the Lent Festival. Looking forward to seeing you.
2: 3. julija na glavnem odru.
4: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
1: Festival-lent.si
4: Toti radio, toti hiti.

je mesta Voj radio. Tutti radio, tutti hit. Same najboljše.

0: Side, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. Cospite, spio z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
2: tudi radio.
3: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
1: Dejan, Ana in Jeger.
4: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
2: Dobro jutro, tudi radio.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
8: Vse za šolo v paketu.
7: Že 30 let.

0: Dobrodošli v Optiki Sentina. Produkt leta. Kamber Progresiv. Meritev dioptrije. Okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
1: Optika Sentina. Cesta Proletarskih brigad 101 v Mariboru.
2: Moja edina. Optika Sentina.
1: Sentina.si.
3: Dobro, gospod, bi se mogel slikat.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
3: Jo, kog?
4: Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
6: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
8: Ja.
7: Pa restauracija Orl.
8: Yeah.
7: Pa klička pri treh imenih.
8: Pa kliček.
7: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
8: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
7: Dobro, ohrani se menima.
9: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Minuta pred 11.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vročinski val se stopnjuje. Najhuje bo po napovedih v nedeljo in ponedeljek, ko bo v notranjosti med 34 in 37 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 ali celo 39 stopinj Celzija. Vremenoslovci menijo, da bo najbrž padel tudi absolutni junijski rekord, tega so lani izmerili pri Črnomlju, znaša pa 38,4 stopinje Celzija. O vročinskem valu strokovnjaki pozivajo k posebni previdnosti. Najbolj ogroženi so starejši dojenčki in majhni otroci, kronični bolniki nosečnice ter ljudje, ki delajo ali se rekreirajo na prostem. Priporočajo, da se med 10. in 17. uro izogibamo soncu, pijemo dovolj tekočine, nosimo lahka in svetla oblačila ter se zadržujemo v ohlajenih prostorih ali senci. Posebno opozorilo velja tudi za avtomobile, v njih ne smemo nikoli pustiti otrok ali hišnih ljubljenčkov, niti za kratek čas. Se tudi vi poslužujete nakupov po načelu kupi zdaj, plačaj pozneje? Zveza potrošnikov opozarja, da plačevanje s kreditnimi karticami in storitvami, ki omogočajo kupovanje na takšen način, spodbuja nenačrtovano potrošnjo. Ker je plačilo časovno zamaknjeno, potrošniki lažje porabijo več kot bi sicer. Ob tem kupcem svetujejo najpred vsakim nenujnim nakupom premislijo, ali izdelek res potrebujejo, ter si pred nakupovanjem pripravijo nakupovalni seznam.

Poglejmo na ceste. Na štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in priključkom Dramlje v smeri Maribora okvarjeno vozilo ovira promet. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55.

0: In še aktualne temperature, 32 stopinj imamo v Mariboru, v Urberg tudi 32, v nedeljo, ponedeljek in torek bomo imeli jasno vreme, temperature pa do 35 stopinj.
1: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Pozdravljeni v lestvici totih 30 s Tinetom in Andrejem. Če je vroče poletje, naj bodo vroči tudi toti hiti in teh na naši lestvici ne manjka. Vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20 jih zato poslušamo, razvrstimo in se veselimo najboljših. Na 29. mestu je danes Olivia Dean, ki prav spada v romantične poletne večere s hitom So Easy to Fall in Love. Je pa ta teden zabeležila hud padec iz 17. na 29. mesto. Čisto pri repu sta danes Madonna in Sabrina Carpenter, duet Bring Your Love na naši lestvici ni požel posebne pozornosti in morda je to tudi zadnji teden za glasbeni divi na Lojtri.
1: Totih 30.

0: Olivia Dean na 29. mestu So Easy to Fall in Love. Očitno imamo kar nekaj hudih padcev ta teden, med rekorderji med njimi je zagotovo Ale Farben. Padec za 20 mest z osmice na 28. pomeni skorajšnje slovo z lestvice. Je pa tu že tudi prvi kandidat. Kaj dobimo, ko damo skupaj v veliko koncertno areno italijanskega tenorista, francoskega DJ-ja, ameriškega reperja in južnokorejskega pevca? Uradno himno letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu DNA More Than A Game. Saj vemo, Shakirina je Coca-Colina, to pa je torej uradna. DNA danes toti kandidat.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Baby Goodbye maha v slovo od lestvice na 28. mesto. Dve mesti više, danes na 26. mestu, bolgarska zmagovalka Eurosonga Dara in pesem Bangaranga. Robbie Williams pa po 4 mesecih na lestvici totih 30-stotim hitom All My Life tudi počasi predaja prostor novim poletnim hitom. Danes je še na 27. mestu.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Dara in Bangaranga, 26. mesto smo poslušali. Zdaj pa tudi hudi number one hit iz leta 2012 z vrha ameriške lestvice. Kanadska pevka Carly Rae Jepsen je napisala glasbeno zgodovino s hitom Call Me Maybe in postala po Avril Lavigne naslednja Kanačanka, ki se je na prvo mesto postavila več kot 10 državah po svetu. Celo poletje 2012 smo si prepevali Call Me Maybe. Tudi 30.

0: Uti Radio Maribor. Sedežne garniture Žakl, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakl, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakl, udobje po vaši meri. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: Pravi pasulj je samo eden. To je premium pasulj s prekajeno hamburško slanino in plan. Poišči ga v najbližjem supermarketu, AV centru Maribor ali Implan trgovini Ptuj.
2: Kupijo nova Pegasi.
3: Vse za šolo v paketu.
4: Po seznamu vaše šole.
2: Kupijo nova Pegasi.
3: Že 30 let.
5: Dobrodošli v Optiki Sentina. Produkt leta. Kamber Progresiv. Meritev dioptrije. Okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
6: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
7: Moja edina. Optika Sentina.
6: Sentina.si.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.

To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0810055. In še aktualne temperature, v Mariboru imamo trenutno 32 stopinj, v Urberg tudi 32, v nedeljo, ponedeljek in torek bomo imeli jasno vreme, temperature pa do 35 stopinj.
2: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
3: Spet nazaj v lestvici totih 30 s Tinetovim Andrejem. Tudi BTS-om na naši lestvici vzpenjanje ne gre najbolje. Svim se trudi in trudi, pa nikakor ne prileze. Spet dve mesti nižje, na 24 ta teden. Je pa zdaj čas za prvo novost od kar štirih danes na naši lestvici. Mesec dni je potreboval Nico Santos od totega kandidata do uvrstitve na Lojtro. Optimist, pesem, ki poje o tem, kako spremeniti svoj pogled na svet, razmišljati bolj optimistično in se znebiti negativnih misli. Poslušamo zdaj 25. mesto.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: BTS še ustrajajo na 24. mestu lestvice totih 30. Za drugo današnjo novost na lestvici sta poskrbela Martin Garrix in Ed Sheeran. Pesem Repeat It je nastala že pred 12 leti med snemanjem studiju v ameriškem Nashvilleu. Zdaj se je Garrix odločil, da bo dobila mesto na njegovem novem albumu in prvič sta z Edom pesem tudi zares posnela v studiju. Repeat It je danes na 23. mestu. Brazilski DJ Zerb je z Rito Ora naredil hudi duet. Pesem If It's Not Love je izšla že aprila, potem ko je Rita Zerbu na družbenih omrežjih napisala, kako je všeč njegov hit Space. No in smo že dobili totega kandidata.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glas.

0: Repeat It, prvi teden z nami na 23. mesto. Taylor Swift ostaja na lestvici z dvema totima hitoma. The Fate of Ophelia pa se je tokrat celo spet dvignila za dve mesti, na 21. Zdaj pa že tretja novost ta teden, Temper City in Self Aware. To so toti kandidati spred treh tednov. Temper City torej gre za tri Izraelce, ki so sicer bazirani v Los Angelesu, Ethan Chen in Aviv so dolgo časa ustvarjali glasbo za druge, potem pa leta 2012 sestavili Temper City in danes so z nami na 22. mestu.
1: Totih 30.

0: Fate of Ophelia s Taylorko, tokrat na 21. Na današnji dan leta 2009 je na vrhu britanske lestvice bila pesem When Love Takes Over. Francoski DJ David Guetta in ameriška pevka Kelly Rowland sta se združila v plesnem hitu tistega poletja, je pa pesem tudi Kelly navdihnila, da je 2 leti kasneje izdala svoj cel album Here I Am v bolj plesnem tempu. When Love Takes Over iz leta 2009.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Ali so vsi nevidni zobni aparati enaki?
2: Nikakor. Invisalign je original, ki ga z razlogom kopirajo tisoči.
1: A za popoln nasmeh potrebujete vrhunskega strokovnjaka. Dr. Vesna Kaloh iz VBO-ja je vodilna specialistka v tem delu Evrope z več kot 6000 uspešnimi nasmehi.
2: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
1: VBO. Vaš korak do popolnega nasmeha.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
6: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
7: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
5: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Tako si pa sposodite bicikl.
6: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
7: Parkiranje je brezplačno,
8: tvoja avantura pa nepozabna.
6: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
9: Dobrodošli v Optiki Sentina. Produkt leta. Kamber Progresiv. Meritev dioptrije. Okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
10: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
11: Moja edina. Optika Sentina.
10: Sentina.si.

0: Radijska mreža Tutti Radio.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Maribor.
2: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z Limpay, brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
1: Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
3: Pol minute pred 12.
0: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Slovenska policija praznuje svoj dan. S tem obeležuje tudi spomin na spopad med slovenskimi policisti in jugoslovansko ljudsko armado na mejnem prehodu Holmec leta 1991. Minister za notranje zadeve Franci Matos je ob tem poudaril, da je policija v 35 letih zrasla v sodobno in mednarodno primerljivo organizacijo. Kot največji izziv pa je izpostavil pomankanje kadra, ocenil je tudi, da je treba policijski poklic približati mladim. Evropa je v primežu peklenske vročine. Ob tem pa znanstveniki opozarjajo, da se Evropa segreva hitreje kot katerakoli druga celina na svetu. Tokratni vročinski val opisujejo kot enega najhujših in najbolj razširjenih doslej. Skoraj polovica od 850 največjih evropskih mest se spopada z izjemno toplotno obremenitvijo. Več kot 150 milijonov ljudi pa živi na območjih, kjer temperature presegajo 35 stopinj Celzija. Kriptogoljufi pa niso na dopustu. Novogoriški policisti tako preiskujejo dve ločeni spletni goljufiji, v katerih so neznani storilci žrtve z manipulacijami prek aplikacij in naložb v kriptovalute skupno oškodovali za kar 87.700 evrov. V prvem primeru je neznane žrtev poklical prek aplikacije WhatsApp, nato pa na njegov mobilni telefon naložil nekaj aplikacij ter vstopil v njegovo spletno banko. V drugem pa je goljuf moškega prepričal, da je opravil več nakazil v skupni vrednosti 47.700 evrov pod pretvezo investiranja v delnice podjetja.
5: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
6: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Na pomurski avtocesti se je zgodila prometna nesreča med priključkom Sveti Juri ob Ščavnici in priključkom Cerkvenjak v smeri Maribora, tam je promet oviran. Drugih posebnosti na cestah trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55.
7: Nepremičnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: In še aktualne temperature, 33 stopinj imamo v Mariboru, Fram tudi 33, v nedeljo, ponedeljek in torek bomo imeli jasno vreme, temperature pa do 35 stopinj.
9: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
10: MCK.si. Yeah!
11: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
12: Tine in Andrej sva z vami tudi ta teden v lestvici Totih 30, edini uradni lestvici do tega radija, ki jo lahko kadarkoli poslušate tudi na platformah Deezer, Spotify in Tidal. Mesto boljši so Avstralci Tame Impala ta teden z najbolj strašnim vampirjem vseh časov z Drakulo. Olivia Rodrigo pa se je ravno še ujela med najboljšo 20-terico, dve mesti že niže kot prejšnjič s hitom Drop Dead, 20. mesto.
11: Lestvica Totih 30.

0: zelo fajn za poslušati. Tame Impala in Dracula na 19. mestu. Joe je po dolgih tednih uspeha pesmi End of Beginning zdaj zdrsnil v spodnjo polovico lestvice iz 15. na 18. mesto. Toti kandidati so danes norveška skupina The Bausa. Ko so v začetku leta ustvarili nov album v norveškem jeziku, so napisali tudi pesem Magnetic. Navdih so dobili, ko jih je v enem od norveških fjordov vmes, ko so ustvarjali pesmi, ujel snežni metež. Tako, sredi vročega poletja, pozdrav iz hladne norveške The Bausa in Magnetic.
1: Toti 30.

Joe še vedno odličen 18. z End of Beginning. Najvišja vrščena novost tega tedna je povezana, kako bi tudi lahko bilo drugače, z nogometom. DNA je še tota kandidatka. Shakira in Burna Boy pa sta danes tudi uradno na naši lestvici z nogometno himno Daj, daj. In to na 16. mesto. 4 mesta boljše od prejšnjega tedna so tudi Teddy, David in Tones, Gone, Gone, Gone, tokrat na 17. Totih 30.

0: Še četrta novost tega tedna je bila to Daj Daj na 16. mestu. Zdaj pa number one hit, s katerim je britanska pevka Adele leta 2011 osvojila tudi ameriško glasbeno sceno. Na vrhu uradne ameriške lestvice je tisto leto bila kar 9 tednov. Pesem je takrat za Adele predstavljala tudi komercialni preboj, saj je z njo požela izjemne prodajne rezultate albuma 21. Number one hit na današnji dan leta 2011 v ZDA Adele in Rolling in the Deep.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobrega.

0: Pravi pasulj je samo eden. To je premium pasulj s prekajeno hamburško slanino in plan. Poišči ga v najbližjem supermarketu, AV centru Maribor ali Implant trgovini Ptuj.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Kuhno, kuhno, pridi kuhno.
3: To moraš prit probat. 28. junija. Več na bistriskakuhna.si.
4: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
5: Vse za šolo v paketu.
4: Že 30 let.
6: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
10: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
13: Optika Julius.
14: Radijska mreža Toti Radio.

0: Poglejmo na ceste. Pomurska avtocesta je zaprta med Svetim Jurijem ob Ščavnici in Cerkvenjakom proti Mariboru zaradi prometne nesreče in še zastoj na Štajerske avtocesti in sicer med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani in med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. To je zaenkrat vse, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 08 0 10 55. In še aktualne temperature, 33 stopini imamo v Mariboru, fram tudi 33, v nedeljo, ponedeljek in torek bomo imeli jasno vreme, temperature pa do 35 stopinj.
1: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Smo na polovici lestvice do tih 30, Lojtre dobre glasbe s Tinetom in Andrejem. Skupaj smo vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20. Prejšnji teden se nam je pridružil irski pevec Dermot Kennedy in ta teden je Funeral že 5 mest više na 14. Olivia Dean se nam je z Man I Need pridružila že konec oktobra lani. Nikoli ni uspelo osvojiti vrha lestvice v teh dolgih mesecih, je pa te dolge mesece vztrajna med najboljšimi 15. Danes ravno na 15. mesto.
1: Totih 30.

0: Funeral in Dermot Kennedy na 14. mestu. Kygo, Khalid in Griffin so se nam na lestvici pridružili ravno pravi čas ob začetku poletja. Save My Love zaenkrat previdno ostaja na 13. mestu. Punce, se spomnite, ko ste bile majhne in ste poslušale in kričale na skandinavca Markusa in Martinusa. No, pazite, zdaj pubeca sta kar zrasla in naredila nov duet z nemško pevko Leoni. Sicer pa so vmes oziroma ste vmes zrasle tudi poslušalke. Moonlight je naš toti kandidat.
1: Totih 30.

0: Save My Love še en teden na 13. mestu lojtre dobre glasbe. Harry Styles ima te dni poletne koncerte v londonskem Wembleyu in tudi julija si ne bo vzel veliko časa za počitek, je pa res, da ima julijske koncerte v Južni Ameriki in bo že našel kako samotno plažo vmes. American Girls je ta teden 5 mest boljši na 11. Na istem mestu kot prejšnjič 12. ostaja Somber s Homewreckerjem.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: American Girls in Harry Styles danes na 11. mestu. Še en number one hit iz preteklosti je danes iz leta 2018. Britanski elektronski band Clean Bandit je takrat sodelovanje ponudil odlični Demi Lovato. In sodelovanje v pesmi Solo je bilo tako dobro, da so se na prva mesta uradnih lestvic dvignili v kar 13 državah. To je bilo na današnji dan leta 2018, ko so bili tudi na vrhu britanske lestvice.
1: Totih 30.

0: so no.
1: Tutti Radio Maribor.
2: Copia nuova prigazi.
3: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
2: Copia nuova prigazi.
3: Že 30 let.
4: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
5: Onkraj vsakdanjosti.
4: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
5: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
4: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
6: Ejoj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si primti še drajkanta z vinkler.
8: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
11: MCK, prosim.
12: Na pomoč.
13: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Pravi pasulj je samo eden. To je premium pasulj s prekajeno hamburško slanino in plan. Poišči ga v najbližjem supermarketu, AV centru Maribor ali Implan trgovini Ptuj.
14: Dobrodošli v Optiki Sentina. Produkt leta. Kamber Progresiv. Meritev dioptrije. Okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
15: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
16: Moja edina. Optika Sentina.
15: Sentina.si.

0: Barcelona?
1: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Ura je 13. Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vročina se stopnjuje. Agencija za okolje je zato za jugozahodni del Slovenije izdala rdeče opozorilo. V nedeljo in ponedeljek se bo območje rdečega opozorila razširilo tudi na osrednjo Slovenijo. Temperature bodo notranjosti dosegle od 34 do 37 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini pa se lahko povzpnejo tudi do 39 stopinj. Vročina naj bi nekoliko popustila v torek, ko pa bo po vsej državi še vedno veljalo oranžno opozorilo. Pristojni opozarjajo, da bodo visoke temperature najbolj obremenile starejše, kronične bolnike in druge občutljive skupine. V Franciji je zaradi posledic vročinskega vala umrl že četrti otrok. Najnovejša žrtev je 18-mesečni deček, ki je ostal v avtomobilu in zaradi pregretja umrl v bolnišnici. Francoske oblasti poročajo tudi že o najmanj 55 utopitvah, saj ljudje v iskanju osvežitve množično obiskujejo reke, jezera in morje. Medtem se vročinski val pomika proti vzhodu Evrope. Znanstveniki pravijo, da gre za enega najhujših in najbolj razširjenih vročinskih valov doslej, skoraj polovica največjih evropskih mest pa se sooča z izjemno toplotno obremenitvijo. Vodja poligamne verske sekte Samuel Batman pa je bil spoznan za krivega. V ameriški zvezni državi Arizona so ga obsodili zaradi zlorabe otrok, potem ko je policija leta 2022 v tovorni prikolici našla tri deklice stare med 11 in 14 let. Oblasti so vozilo ustavile po prijavi očivica, ki je med vožnjo opazil otroške prste skozi špranje na vratih prikolice.

Gremo na ceste. Na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas med Svetim Jurijem v Ščavnici in Cerkvenjakom proti Mariboru zaradi prometne nesreče. Na štajerski avtocesti pa je zastoj med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani in tudi proti Mariboru. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55.

0: najvišje aktualne temperature 34 stopinj imamo v Mariboru, trenutno v Urbrek tudi 34, v nedeljo, ponedeljek in torek bomo imeli jasno vreme, temperature pa do 35 stopinj.
1: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Dobrodošli med najboljšimi desetimi tega tedna na lestvici Totih 30. Tine in Andrej sta z vami vsako soboto ob 11. in vsako sredo ob 20. ko skupaj odštevamo od 30 navzgor. Ray ostaja na 9. mestu z Where is my husband. Še vedno odlično združuje jazz, soul, pop in R&B v tej veliki uspešnici naše lestvice. Teddy Swims pa se dokončno lahko pohvali z vidnejšim skokom proti vrhu. 14. na 10. mesto za Mr. Know-it-all.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Ray je danes na devetki. Holly Humberstone je bila nekaj tednov nazaj močna kandidatka za vrh lestvice, pa zdaj počasi že izgublja moč. Prejšnji teden na peto, zdaj padec na osmo mesto. Tota kandidatka pa je danes pesem 24 Hours. Rapper Stormzy se vrača in združil se z britanskim umetnikom Odilom. Želela sta narediti pravi poletni hit za leto 2026, tudi tako, da sta vključila nekaj egipčanskih glasbenih elementov. Poslušajmo zdaj dobro 24 Hours.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody, to je bilo 8. mesto tega tedna. Michael Schulte je spet poskrbel za lep skok. 5 AM z 10. na 6. mesto tokrat. Poletni toti hit Bruna Marsa pa še prej na 7. I Just Might.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Michael Schulte in 5 AM na 6. mestu. Zdaj v letu 2008, spet smo pri britanski lestvici. Na vrhu so na današnji dan bili Coldplay, pesem Viva la Vida so takrat skupaj napisali vsi člani skupine, ni pa samo ena taka lahkotna poletna melodija, ampak v besedilu skriva kar nekaj resničnih zgodovinskih dejstev o evropskih kraljih in vladarjih. Dobro poslušajte, number one hit Viva la Vida.
1: Totih 30.

0: the world. Tutti Radio Maribor. Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Kuhno, kuhno, pridi kuhno.
3: To moraš priti probat. 28. junija. Večna bistriška kuhna.si.

0: Že 30 let.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
7: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
6: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
7: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
6: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
7: Točno tak, kot mora biti.
8: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrijte svoj nov pomladni stil. Vabljeni!

0: je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Poglejmo na ceste. Na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas med Svetim Jurjem v Ščavnici in Cerkvenjakom proti Mariboru zaradi prometne nesreče. Na štajerski avtocesti pa je zastoj med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani in tudi proti Mariboru. Drugi posebnosti trenutno ni. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 080-10-55. In še aktualne temperature, v Mariboru imamo trenutno 34 stopinj, v Urberg tudi 34, v nedeljo, ponedeljek in torek bomo imeli jasno vreme, temperature pa do 35 stopinj.
2: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si yeah! Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
3: Še pet najboljših tega tedna je pred nami. Novo ime med tistimi, ki si želijo na lestvico totih 30 je Conor Skinner. Mladi glasbenik iz Velike Britanije, iz Yorkshira, je star šele 21 let in prebolel je v tej mladosti vsaj tri hude ljubezenske zveze. Find You pa je lep rezultat njegovih občutkov ob razpadu teh zvez.
4: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Conor Skinner je toti kandidat s hitom Find You. Brez večjih pretresov ta teden proti vrhu. Jennifer Lopez in David Guetta s plesnim hitom Save Me Tonight ostajata na četrtem mestu. Huntrix so se z Golden spet dvignile za dve mesti in jih tokrat poslušamo na petki.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: iskali še number one hit. Leta 2010 na današnji dan smo prav ponoreli za še enim poletnim hitom California Girls. Da je bil toti hit malo bolj dirty, je Katy Perry k sodelovanju povabila koga drugega kot Snoop Dogga. Saj je želela narediti odgovor pesmi Empire State of Mind, v kateri sta Alicia Keys in Jay-Z prepevala o blišču New Yorka. In zdaj vemo, da je v Kaliforniji vse drugače kot v New Yorku. Ba je tudi punce.
1: Totih 30.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

California Girls in spomin na poletje 2010. Na drugem mestu ta teden že drugič črnomasto ustraja Alex Warren. Če se bo toti hit Fever Dream vsaj malo približal uspehu hita Ordinary, ki na naši lestvici velja za absolutnega rekorderja po stažu, potem bo Alex zagotovo spet zadovoljen. Bibi Rexa in Faithless pa šopajo poletje 2026 z New Religion. Še en teden na tretjem mestu. 30.

0: 30. Lojtra dobre glasbe. Alex Warren tokrat ponovno na drugem mestu lestvice Totih 30. Kakšen je torej ta teden od desetke na vzgor? Spomnimo se. Na 10. mestu Teddy Swims Mr. Know It All. Ray je z nami na 9. Where is my husband? Na 8. mestu Holly Humberstone To Love Somebody. Bruno Mars danes na 7. mestu z I Just Might. Lep skok za pesem 5 AM, Mihael Šulte na 6. Na 5. mestu so Huntrix z Golden. Še mesto više na 4. Save Me Tonight, Jennifer Lopez in David Guetta. Na 3. mestu New Religion z Bibi Rexha and Faithless. Alex Warren na odličnem 2. mestu s Fever Dream. Samo še 1. mesto je ostalo in dolgih 7 tednov na vrhu brez presenečenj. Taylor Swift, Opelite, še en teden na vrhu naše lestvice Totih 30 Lojtre dobre glasbe. Uživajte do naslednjega tedna, ko bomo spet odštevali skupaj.
1: Prvo mesto lestvice Totih 30.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Pravi pasulj je samo eden. To je premium pasulj s prekajeno hamburško slanino in plan. Poišči ga v najbližjem supermarketu, AV centru Maribor ali Implan trgovini Ptuj.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Dobrodošli v optiki Sentina. V paketu Sentina Plus meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
6: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
7: Moja edina. Optika Sentina.
6: Sentina.si.
3: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.

0: Ford ima štiri kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata dve.
1: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
2: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
3: Minuta čez 14.
4: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Venezuelo po uničujočih potresih prihaja mednarodna pomoč. Po zadnjih podatkih oblasti je v sredini katastrofi umrlo najmanj 920 ljudi, več 100 tujih reševalcev pa že sodeluje pri iskanju preživelih pod ruševinami, medtem ko so nove reševalne ekipe še na poti. Združeni narodi poročajo, da pogrešajo več kot 50 tisoč ljudi, na tisoče jih je ostalo brez domov. Oblasti so omejile dostop do najhuje prizadetih območij, državo pa so danes stresli tudi novi popotresni sunki. Letošnji vročinski val je samo v Franciji zahteval življenja že 4 otrok, ki so ostali ujeti v razgretih avtomobilih. Strokovnjaki opozarjajo, da se vozilo na soncu segreje izjemno hitro, že v 10 minutah se lahko temperatura v notranjosti dvigne za okoli 20 stopinj, v manj kot eni uri pa preseže 50 ali celo 60 stopinj Celzija. Zato otroka ali hišnega ljubljenčka v avtomobilu ne smemo pustiti niti za nekaj minut, če tudi so okna priprta ali je vozilo parkirano v senci. Vročinski val pa pospešeno tali tudi švicarske ledenike. Znanstveniki opozarjajo, da se bosta sneg in led, ki sta se nabrala čez zimo, predvidoma stopila že do ponedeljka. To bo drugi najzgodnejši tako imenovani dan izgube ledenika v zgodovini meritev. Vsako nadaljne taljenje do jeseni pa bo pomenilo dejansko krčenje ledenikov v švicarskih Alpah. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da k hitremu taljenju poleg sedanjega vročinskega vala prispevajo tudi topla pomlad in pomankanje snega v minuli zimi.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
6: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Gremo na ceste na Štajerske avtocesti med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilu smeri Šentilja, okvarjeno vozilo ovira promet. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na nič 80155.
7: Nepremicnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
7: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
3: In še aktualne temperature, 34 stopinj imamo v Mariboru, Fokovci tudi 34, v nedeljo, ponedeljek in torek bomo imeli jasno vreme, temperature pa do 35 stopinj.

14:04 minute, ura Jure Šiško, sem v vaši družbi, lepo zdrav, zdaj še zagotovo pa še biti nekje v senci, ob 9:30 zvečer, ko se bo pa malo ohladilo, pa na Trg Leona Štuklja, na glavni oder festivala Lent, ob izidu novega albuma prihaja skupina Laibach. Že čez nekaj minut bo z vami Dejan Vedlin z ekskluzivnim intervjujem, tako da ne zamudite.

0: to the top, I've been out of shape, thinking out of the box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock that caused catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had, I thought about wreaking havoc on an opposition, kind of shocking, they want it static. With precision, I'm automatic, quarterback, I ain't talking second, pack it up, I don't panic, batter up, who the baddest, it don't matter, cause we...
1: Tako 10 minut če 14 je, dober dan in lepo pozdravljeni, danes je torej sobota, drugi dan našega festivala Lent in v totem studiju smo izjemno veseli, ponosni in počaščeni, da lahko gostimo gospoda Ivana Novaka, umetniškega vodjo Laibacha, tako so naglasili. Dober dan.
2: Ja, lep pozdrav, živjo. Ne vem, če sem ravno umetniški, mislim, bom rekel, insistiram na tem, da je Laibach v nekem smislu vse in da funkcioniramo kolektivno in tudi... Uh-huh. Še vedno skupno, kolektivno recimo ustvarjamo program in ideje in tako naprej.
1: Ja, ker je, mislim, jaz sem prav malo tak bil, ker zadnji umetniški vodja, ki sem se jaz z njim pogovarjal, je pač bil del pleh muzike, ne? Ja, malo nerodno.
2: Ne, pri nas je to tako, da ja, jaz mogoče, recimo, da mogoče malo bolj koordiniram k ostali, ne? Mm. Ampak načeloma je, kar se tega tiče, je Laibach še vedno funkcionira. Kot stara, dobra industrijska mašina.
1: Ja, in ravno to, Laibach, zdaj stara, mogoče ja, po nekem obdobju, odkar ste aktivni, dejavni, odkar Noe Sloveni še kunst obstaja, ampak zagotovo pa ne stari po čemerkoli drugem pri vašem ustvarjanju.
2: Žal te moram spet popraviti, Noe Sloveni še kunst ne obstaja več.
1: A?
2: To je bilo zaključeno že leta 92, zares. Od leta 92 je bila ustanovljena NSK država,
1: tako.
2: Ki pa je seveda čist nekaj drugega kot Noe Sloveni še kunst. Noe Sloveni še kunst je v bistvu neko obdobje, kjer smo bili malo bolj povezani s temi ostalimi skupinami in to je trajalo približno 6, 7, 8 letno.
1: Ja, ampak to je bilo recimo obdobje, zakaj sem to rekel, to je bilo obdobje, kjer sem tudi sam zares stopil v kontakt z tem ustvarjanjem in ne vem, pa je tako ostalo nekaj spodaj levo, ampak Laibach je seveda veliko več in kar je zanimivo, kot ste rekli, to je pač eno tako res celo gibanje in ogromno ljudi se je tudi že tukaj zamenjalo, so bili del tega, pa več niso, seznam je nenormalno dolg, v bistvu.
2: Ja, res je. Pač ljudje prihajajo, odhajajo, sodelavci, gostje, določeni ostanejo, določeni pa pač grejo. Mislim, vedno je izbor odprt v nekem smislu. Nekateri smo že praktično celo življenje zraven, nekateri so samo 20 let, nekateri samo 10.
1: Samo.
2: nekateri pa pač ne zdržijo prav dolg.
1: Ampak vedno je to bilo na nek način malo drugače od mainstreama, čeprav se kategorizacija česarkoli, sploh ko govorimo o umetnosti, je pač en izgovor, da se imamo o tem zapogovarjati. Ampak Laibach je vedno imel nekaj zapovedati in vedno vam je uspelo to povedati na način, da je bilo slišano. In to ne samo tukaj, tudi širše, če gledamo po svetu.
2: Ja. Kaj pa vem, no, zdi se mi, da če že govorimo, da je fino, da, da je smiselno, da tudi kaj povemo. No.
1: Ja, no. Ja, absolutno, ampak ni bilo nič v prazno.
2: In da se to sliši.
1: Ne na zadnje, vaši izdelki...
2: In spadamo med tiste, ki pravijo, da delajo samo zase. Ne, delamo za publiko, delamo za cel svet.
1: In to, ko rečete publika in cel svet, vi ste dejansko obredli v svet. Zdaj morda lahko mogoče povem prej v prosti debati, smo se pogovarjala, je recimo, ste nastopali že ob koncu 80-ih pred velikani, ne vem, metal ali pa torej, trdega roka v Los Angelesu. Po celem svetu so bendi, ki vas navajajo kot na nek način vzornike, inspiracijo.
2: Ja, mislim, predvsej zanimivo različne skupine in posamezniki so nekako se referirali na nas oziroma so nas sledili, ne? Oziroma so saj vedeli za nas. Med ostalem recimo tudi David Byrne, ki ima jutri koncert v Puli, je bil na enem našem partiju in smo se pogovarjali long time ago, zelo dolg. In je bil eden redkih, ki je recimo vsaj do neke točke razumel zakaj gre pri Laibachu.
1: Mislim, res vrhunsko in tudi tu, recimo dan danes je sicer tako, da imamo umetnike ali pa ustvarjalce, ne nujno samo v glasbi, ki presegajo te meje, ampak danes se zdi to nekako lažje, kot je bilo, ne vem, v 80-ih, 90-ih. Ko pa je vam uspelo dejansko, ne?
2: Ja, mislim, uspelo, to je uspeh je seveda zelo
1: relativna stvar, seveda.
2: Če nam je kaj zares uspelo, je to, da smo recimo še vedno na sceni, da ne bom rekel, da smo še vedno kakšen hud player, ampak recimo, da še vedno uspemo nekako sprožiti neke reakcije, kar je glavna stvar, kar je glavni smisel, ne? In, in še vedno v bistvu ustvarjamo nek interes, ki je seveda širši od, od samo zgolj recimo, ne vem, slovenskega teritorija.
1: Ja, čeprav danes seveda in smo zelo veseli nastopate na slovenskem teritoriju v Mariboru na Trgu Leona Štuklja na glavnem odru festivala Lent.
2: Ja, seveda, je... za nas je, mislim, Slovenija je zelo pomembna, ne bom rekel, da je bistvena, ker ne delamo načeloma razlik med enim in drugim teritorijem, je pa seveda zelo pomembna, ker smo nastali na tem teritoriju.
1: Definitivno in danes bomo zagotovo slišali več tudi iz novega albuma Music, pa preden nadaljujemo, dajmo naslovno.
3: The key, music. The answer, music. The power, music. My life, music. Don't you know it, music. Don't you get it, music. I'm sure.

0: Radio. Iz novega albuma Music skupine Laibach, naslovna in tudi hit, ki ga bomo zagotovo danes, no, upamo vsaj, slišali na glavnem odru, na Trgu Leona Štuklja. Ivan Novak, naš gost še vedno v totem studiu. Dobar dan še enkrat.
1: Ja, dobro dan.
0: Torej bomo seveda slišali Music,
1: bomo,
0: ne?
1: Bomo.
0: Bomo. In ta nov album, zanimivo, mislim, wow, ne bi tak na prvo žogo pričakoval, no, čist tak.
1: Takšen album.
0: Je, ja, tak dance, tak, na, čeprav seveda se ga da razumeti na številne načine, ampak se pa je seveda dober dance, ko ima dober dance album, izjemno težko narediti. Sploh v teh časih, ko ti algoritmi harajo.
1: Ja, res je. To, kar si rekel, stoji, dober dance in sploh dober pop in sploh dobro glasbo je težko narediti. To ni tako enostavno. Je pa dejstvo, da mi smo že leta 82, ko smo sestavili nek naš manifest, že tam smo v osnovi kot glavno, eno glavnih inspiracij Laibacha zapisali tudi disko glasbo.
0: Aha.
1: Tako da to ni nič presenetljivega, smo težili k temu, vedno smo tudi poskušali delati neke remikse in tako naprej v tej neki dance manjeri in konc koncu imamo tudi na prejšnji plošči, eni prejšnjih plošč, komad Tanz mit Laibach. Obstaja neka povezava in ni tako presenetljivo, da smo...
0: Da ste se odločili za plesno.
1: To odločili.
0: Ja, ampak se pravim, ne, zelo moderno, no, bom rekel, tako zveni vse skupaj in jaz to res malo vseeno želim, zdaj pa mogoče to samo moje, odklon proti temu, v katero smer industrija in predvsem ustvarjanje gre. Že sem malo omenil te algoritme in seveda te številne programe, ki sproducirajo, ampak čisto vse po kratkem odstavku navodil.
1: Ja, seveda, to so, mislim, algoritmi niso nekaj čist novega, no, algoritmi so že obstajali že bistveno prej, s tem, da seveda je zdaj ta prisotnost algoritmov toliko večja, ker je produkcija toliko večja in ker je z internetom in socialnimi mediji v bistvu toliko več možnosti, da se ti algoritmi razmnožujejo v nemogočih obratih in številkah in tako naprej. In ja, in tudi algoritmi so v nekem smislu nek princip racionalizacije, organizacije, ne? In glasbe in poslušanja in vsega ostalega, tako da je to neko nujno zlo. Seveda pa vprašanje, koliko si mi sami dovolimo, da smo ujetniki teh algoritmov.
0: In tega nujnega zla.
1: Ja, in tega nujnega zla. To je glavno vprašanje. Mi se algoritmov ne bomo znebili, ne? Lahko pa jih do neke mere nadzorujemo oziroma jih lahko do neke mere v bistvu uporabimo v svojo korist.
0: Ja, in se pri tem seveda na način, kot to vse skupaj gre, moramo predvsem vprašati, čemu to vse služi zares in na kak način si bomo dovolili, da...
1: Služi prav gotovo. Ne, nekomu, ki seveda dela velik profit na naš način, se to se zdaj že ve, ne, da smo,
0: yeah,
1: da smo v nekem feudalnem odnosu z novimi tehnologijami, ki jih prostovoljno, v bistvu v prostovoljnem feudalnem odnosu, ne, plačujemo za to, da nas lahko izkoriščajo.
0: Yeah.
1: In to je pač neko dejstvo, ki se ne bo spremenilo za s takšno kritiko, recimo našo ali pa kakšno koli drugo. To je neko spretno dejstvo, ampak to je princip, kako zares funkcionira neka osnovna logika kapitalizma, ki je seveda več in še več, I want more, in seveda teži temu nekemu presežnemu, ne vem, profitu. Danes je dnevno objavljenih po nekih informacijah okoli 150 tisoč novih komadov na internetu, po nekih informacijah, kar je več kot leta 92 v celem letu, ne, recimo.
0: Yeah.
1: Medtem ko po drugih informacijah je pa objavljeno več kot 7 milijonov novih skladb, to je predvsem z umetno inteligenco ustvarjenih, ki jih nihče ne posluša, ki jih je ne mogoče seveda katalogizirati, ki jih je ne mogoče sploh spremljati, mislim, ne obstaja način, ne. Ampak ta poplava vsega tega, ta presežnost, ta, to mučenje na konc rezultira v temu, da glasbe sploh ne poslušamo več, da jo ne slišamo.
0: Ja. To je težava, ja.
1: Ja.
0: Imamo pač en kup enega nečesa, da ne bomo uporabili te besede, ne, s katerim si noben ne more prav nič začeti in nobenemu pravzaprav niti ni mar.
1: Ja.
0: Ne, in potem se pa...
1: Zgublja se seveda tudi vsebina z takšno distribucijo, ne, zgublja se neka kritično poslušanje. Včasih je bilo treba se bistveno bolj potruditi, ne, za to, da si dobil nek album. To je trajal nekaj časa, kupil si fizično stvar in si to tudi seveda znal tudi ceniti, ne, bistveno bolj. Danes pa je, pride nov album je objavljen, ti ga potegneš dol.
0: Če ti ni tudi pozabiš, ja, ne, z lahkoto.
1: Takoj, ne, imaš teh svojih 15 sekund pozornosti.
0: Ja,
1: in to je to. Zabeleži. Ampak tragično je to, ker to ni samo pač ta nesrečen odnos do nove glasbe, ampak je v bistvu res v bistvu se obrne proti nam samim, mislim, mi izgubljamo svojo lastno možnost presoje, svojo lastno vrednost, mi izgubljamo vsebino.
0: Ja. In jaz se spomnim, recimo zdaj ravno to, kot je bilo omenjeno za v bistvu, ko si včasih kupo in pol si komaj čakal in pol si bil malo jezen, ker od 12 pesmi, ki so bile gor, pa mogoče 4, niso bile ravno zdaj, ne, in si bil malo jezen, smisel, ampak si vseeno imel to in je imelo neko vrednost, danes pač po tretji ne klikneš več naprej in gremo dalje, ne, kar je. Zagotovo ne bomo kliknili mimo danes zvečer na Trgu Leona Štuklja, Laibach je na odru tudi šel. Kaj bo danes? Kaj je posebnega, morda lahko kak presežek napoveva, ki ga bomo deležni?
1: Jaz seveda zelo težko hvalim nas same, ne? Ampak moram reči, da ta program, ki smo ga že igrali zdaj v Evropi, oddelali smo prvi del evropske turneje od 4, ki nas čakajo. Prvi del s približno 20 koncertov oziroma nekaj tazga. Da je bilo res tisti, ki so prišli na koncerte, so bili res maksimalno, bom rekel, navdušeni, no, nad samim programom, ne glede na to, da so mogoče kakšni prišli z veliko skepso. Tako da je, mislim, da je objektivno, se mi zdi, da je program zelo zabaven in zelo intenziven in da se v bistvu lahko ljudje, tudi tisti, ki mislijo, da Laibach ni, primeren za zabavo, se lahko zabavajo.
0: Ja, super in jaz verjamem, da se bomo in še enkrat ne zamuditi tega danes večer ob 21.30 na našem glavnem odru na Trgu Leona Štuklja. Zdaj, ta debata bi lahko tekla, se mi zdi, da do torka pozno popovdne, pač Ivan, res najlepša hvala za obisk danes, res en hvala za nazaj in seveda samo ustrajajte še naprej, ste eden od naših, ne glede na to, ali to slišite doskrat ali ne, eden od naših nacionalnih zakladov, kar se umetnosti tiče, Laibach in ponosni smo na vas zagotovo. Če kdo ne reče, samo škodoželjen.
1: Hvala tebi in vsem ostalim, tudi škodoželjnim.
0: Pa lep vikend, ne?
2: Suspend judgment and unleash your natural curiosity about the workings of the mind, approaching your experience with warmth and kindness to yourself and others.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
2: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
1: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
3: Sedežne garniture Žakelj. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakelj. Udobje po vaši meri.
4: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.

0: Že 30 let.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
5: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
6: Optika Julius.
7: Poglejmo na ceste. Na štajerski avtocesti je zastoj med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani in tudi proti Mariboru. Drugi posebnosti ni trenutno. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55. In še aktualne temperature, 34 stopinj imamo v Mariboru, v Fokovci tudi 34, v nedeljo, ponedeljek in torek bomo imeli jasno vreme, temperature pa do 35 stopinj.
8: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: 14:37 minut je, vsako soboto popoldne ponovitev zgodb Totega Milana od celega tedna. Ta je od ponedeljka.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sledi zgodbe, ne vem, če ste zasledili, letos bo v Združenih državah Amerike v San Francisco eno izjemno zanimivo tekmovanje, svetovno prvenstvo oziroma dirka spermijev. Tekmovanje z visoko nagrado $100,000, gre za turnirski sistem na izpadanje, kjer pač tekmovalce pod narekovaji posebej obdelajo, opremijo in na mikroskopski progi tudi pošljajo v dirko, kjer spermije spustijo na mikroskopsko progo z zavoji in preprekami in tisti, ki prvi prečka ciljno črto, zmaga. No, izvedel sem, da se je na tekmovanje prijavila tudi ekipa avtopralnica Frešer iz Tezna in jaz sem ravno pravkar tukaj. Gospod Frešer, dober dan.
1: Ja, dober dan.
0: Zelo zanimivo, da ste se prijavili na to tekmovanje.
1: Glede, to je športni duh, je bil vedno prisoten naše avtopralnice, ki doži foter, pa dedek sta mela, ne? In to je razno razne, kdo bolj hitro spuče avto, pa to se je bolj sprevrglo v to, da je bilo napol v srano vun hodilo, to sem opustil. Zdaj sem pa rekel, fantje, bi vi radi piknik, tak da v petek, da imamo piknik, pa v nedeljo, da kome gremo domov, ja. No, te pa gremo na neko tekmovanje in s njim to razložil, kaj je to. Pa so rekli, ja, dobre, zdaj boš, da mu ti napunili glađo do vrha, sem rekel, ne, gre za to. Gre za to, da lahko pokasiramo dnar, ne? In če hoče taki piknik imeti, moram jaz nekaj, se veš, no, dobiti, ne? Zdaj ni RVC-ja, brez prometa, moreš imeti in kam, ne?
0: Ha, torej vaši zaposleni so v bistvu v ekipi?
1: Ja, štirje so, ja, to pač imamo ekipo, ne? Zdaj, glih bil toti oblikovalec tu, toti dober, veš, kaj je delo za Toskano, za pizzerijo, gorna karton škatle, kot toti znak.
0: Ima kaj posebnega na škatle?
1: Dobro, glej, spok nisi opazil, ker se tak zlije, on je pač ima ta občutek in je rekel, Frešer, glej, tvojega sperja je dal na kole, pa kao ninja, ne, Kawasaki, ono, da malo zastrašiš ta nasprotnika, sem rekel, vrej, narej, tako misli, samo ne mojega, mene ljudi poznajo.
0: Ko smo se po telefonu slišali, ste rekli, da ste vi praktično v finalnem delu priprav, kako potekajo?
1: Ja, to poteka zdaj, da sem jaz predvidel, ker zdaj nisem glupan, ne predvidel sem, oziroma narejo načrt, ki ga drugi nimajo, ne. To se pravi, če imaš ti štiri tekmovalce, naj vsak pokriva svoje področje, ne. Vse veš, niso vsi dobri, pri zedarjih tudi en zrav nosi, drugi dela ono, tretji pa zaključen sloj, ne. Tak je tu, ne. Joža vsaki dan prazni. Vitko enkrat na teden, pol imamo Simona enkrat na mesec, brzi pa sploh ne.
0: Aha, pametno, ne? Ker zdaj vi praktično ne veste, kako to vpliva na brzino, pa imate pač različne pogone, če lahko tak rečem.
1: Ja, ker zdaj ne, moš vedeti, lahko na svežino, ne? Imaš brzino, kot se reče, to tako je brzi, ne? Lahko pa na vstrajnost, to pa tako ima Joža pokrito vmes, pa imamo tudi, ne? Tako da praktično $100 dani, ne? To je tudi kaj lepa stimulacija za pubece, ne?
0: Ja, to pa je res lepo, 25,000 po glavi.
1: Ja, kaj pa da jasen?
0: No pa 20.
1: A dobro, malo počakaj, ne? Iso trenerke, dresi, oblikovalec, stroški dolje, avionske karte, piknik. Če si mu 5 € delili, bo dobro, samo to se tu tak ne gre za dnar. To je, da dokažemo, da smo prava ekipa, razumeš? Frešer, ne? Avtopralnica, veš, kaj ti hočem reči.
2: Šef!
1: Kaj, brzi?
2: Jaz ne bom zdržal.
1: Kaj ne bom zdržal?
2: Ne bom zdržal več, no.
1: Ko ti si blesal mesec niče do tekme.
2: Včera mi je baba doma doli vagala, jaz imam 600 gramov doli. To jaz slon nima.
1: Ja, kak ti je vagala?
2: Ja, tak, veš, na bok sem se
1: vrej. Dobro, daj mir, no. Pa kaj si blesal ti?
2: Glej, samo pogledla ga je, pa je že začelo, veš, ono, ko te zadnji šus, ko te prime, te sem potem začel na tebe študirat, kako nam razlagaš, kako moramo vapat, te malo nazaj šlo, samo ne bom zdržal.
1: Glej, zdrži, lepo te prosim.
0: A kaj pa je to bilo?
1: To pa Joža, ne? Joža pa tu, pravi Joža profesionalec. Vsaki dan lepo tu nareje, med 9 pa 10, glej. Tako da gremo, fantje, gremo, stisn, moramo.
0: Ja, hvala lepa, gospod Frešer, veliko sreče na tem tekmovanju, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo €3,90, izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 13:54 minut je, Jure, vam želim lepo zdrav in če bi si radi ta vikend še malo popestrili, je Ana Lakota za nas pripravila nov napovednik dogodkov.
1: Naše mesto tudi uradno začel festival Lent 2026, ki bo trajal vse do sobote 4. julija. V mestnem parku tudi letos znova poteka Art Camp, tako da vabljeni na delavnice, ki jih lahko obiščete vsak dan med 9. in 13. in 16. in 20. Gre za številne kreativne delavnice in predstavitve za družine. V sklopu festivala si lahko med 16. in 19. ogledate razstavo Pasolini in nogomet. Medtem pa jutri o pol 11. do povdne na odru Trigla v mestnem parku glasbeni program Pesmi mojega mesta. Gre za prijeten koncert, ki bo prebudil park znanimi melodijami. Jutri ob 17. pa prav tako na odru Trigla v Art Campu še otroška predstava Repki 2, Galaksija, Repkarija. S pričetkom ob 17. Popovdan bo znova čas za ustvarjalnost in pa ulično gledališče. Med 16. in 20. torej Art Camp v mestnem parku gre za drugi del popovdanskih delavnic, ki se bodo zaključile s predstavitvami ustvarjenih izdelkov in krajšimi uličnimi nastopi. Ob 19. pa se vsi skupaj preselimo na Lent, in sicer na trg najstarejše trte, kjer bo ulično gledališče Ane Desetnice. Gre za predstavo na prostem, hkrati pa bo zraven potekalo tudi vinsko lentanje, degustacija vrhunskih štajerskih vin ob živi kulisi uličnega dogajanja. Ob 18. jutri v Vetrinskem dvoru oziroma sodnem stolpu javno vodstvo po provokativni in zanimivi razstavi Pasolini nogomet, ki raziskuje strast slavnega režiserja do te igre. Ob 21. se nadaljuje v Vetrinskem dvoru nogometni večer, gre za nogomet kot skupno izkušnjo, pravijo, in sicer boste skupinsko gledali aktualno nogometno tekmo na velikem platnu v čudovitem ambientu dvorišča, ki združuje navijaško energijo in festivalsko druženje. Imejte se lušno, želim vam čudovit vikend, Lent traja torej vse do 4. julija. Celoten program seveda najdete na festival-lent.si in pa spremljajte Toti radio.
2: Tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio Maribor.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
5: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo. Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
4: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lako si pa sposodite bicikl.
5: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
6: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
7: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
8: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
9: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
10: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
11: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
10: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
11: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
10: Točno tak, kot mora biti.
12: Dobrodošli v Optiki Sentina, produkt leta, kamber progresiv, meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
13: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
14: Moja edina, Optika Sentina.
13: Sentina.si.
15: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Maribor.
2: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z Limpay, brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
1: Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
3: Ura je 15.
0: Novice v živo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Temperature nad 35 stopinj Celzija bodo danes dosegle območja, kjer živi približno 193 milijonov ljudi. Na podlagi ocen pa naj bi temperature nad 30 stopinj Celzija občutilo več kot 400 milijonov Evropejcev. Medtem ko naj bi sicer danes najhujša vročina nekoliko popustila v Veliki Britaniji, na Portugalskem in v delu Španije, se bodo visoke temperature okrepile v srednji in vzhodni Evropi. Vse bolj vroče je tudi na relaciji nekdanji in aktualni predsednik vlade. Umirite se, Janez Janša, je Robert Golob zapisal na družbenih omrežjih. Burno se je odzval na Janševe izjave za izraelski časnik, za katerega je Janša napovedal zamrznitev priznanja Palestine. Golob ustraja, da je priznanje Palestine priznanje osnovne pravice do samoodločbe ter eden od predpogojev za mir in sobivanje Izraelcev in Palestincev. Ocenil je tudi, da samo Janša ve, kaj je bilo v mednarodno priznanih stališčih prejšnje vlade. Norega. Ob 250. obletnici ustanovitve Združenih držav Amerike pa bodo izdali prav poseben potni list. Takšnega spodobo predsednika Donalda Trumpa. Na njem je Trump upodobljen ob pisalni mizi, v ozadju pa je besedilo ameriške deklaracije o neodvisnosti. Na notranji strani platnice bo tudi njegov podpis. Izdelali bodo 25 tisoč takšnih spominskih potnih listov, ki jih bo izdajal le urad za potne liste v Washingtonu za nujna mednarodna potovanja.

Na ceste, na štajerski avtocesti je zastoj med slovenskimi Konicami in Dramljami v obeh smerih. Drugih posebnosti na cestah trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 1055.

In še aktualne temperature, 34 stopinj imamo v Mariboru, Prepolje tudi 34, v nedeljo, ponedeljek in torek bomo imeli jasno vreme, temperature pa do 35 stopinj.

0: Je to ti, Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Zdaj, dopusti so pred vrati in pametno je pred odhodom na kako daljše potovanje z avtomobilom preveriti, kak je tehnično to vozilo tudi spravno in pametni to naredijo. Jaz sem ta trenutek v eni od najpopularnejših avtomehaničnih delavnic tukaj v Limbušu in sicer v podjetju Car pri gospodu Piglerju. Dobre,
1: ne, mi imena govori. Pol pa bo faktura zdaj prišla.
0: Ne, rabi, so uslugo.
1: Ne, imamo dovolj veliko kaj uslugo. Pol pa menjaj mi gume, ne? Pa se lahko slikam tu z ljudmi, fakture pa ni. Vem, kako to gre, nič ne omenjaj.
0: No, dobro, skratka, z nami je lasni gospod Andrej. Gospod Andrej...
1: Ja, prepozno hodijo. To pridejo zdaj, pa grejo zdaj že na dopust. Vse tak to ne gre. To se mora prej pregleda, to mora neka odgovornost biti. Veš, kak te tam zrapnejo? Le, ker kak ni vlečna služba, ampak vučna je že dupla cena. Ker te vuče, ne vleče, ne? In pol te navleče tu tam. Tam so mehaniki v bankih. To je dosti dražje, pa tudi vročine. Samo malo. Halo!
2: Kaj, šef?
1: Kaj, malce, ali kaj?
2: Ja, ni še.
1: Ja, kaj pa te imate delavski svet? Gremo delat, no. Gremo dalje. Čaki malo.
0: Ja, vidim, da je stranka, ne? Ker dajte, jo. Dobar dan, gospod Andrej.
1: Ja, kaj?
0: Na servis, prišel, mislim, pregled.
1: Na kaj zdaj, na servis ali pregled?
0: Ja, no, pregled, ja, na dopust grem te pa, če malo...
1: Kdaj grete na dopust?
0: Soboto.
1: To soboto?
0: Ja, zdaj v soboto.
1: Kaj ti nijaš interneta doma, pa veš kaj je gužve, bojo, pa kam rineš soboto? Da ti bo zakuhalo že vse tu pri krapine.
0: Ja, 3 leta, imam star auto.
1: Ja, dobro, in kaj zdaj?
0: Ja, naročen sem.
1: Na kaj?
0: Na pregled.
1: Vse tu ne, ker vi jemljamo, pa vagamo ljudi. Tu je servis ali pa nič, je kaj narobe z avtom?
0: Ja, upam, da ne, to bo te vi povedli, ne? Sicer zdaj toliko imam pojma, ne, da vem, da je vse okej, okay, samo vse...
1: Sve, me zdaj prišel trkat sem. Ti veš, da vse okej, okay, pa da še jaz rečem, da je okej, okay, te je okej, okay, te vredi, če si sam. Kaj si bo poklical?
0: Računalničar.
1: A, ti se gor priklopiš, pa ti avto reče, vse vredi, okej? Okay? Kam mi ti šiš, not vlapi?
0: Ja, pardon, pardon. Aha, zdaj smo pri avtomobilu od gospoda, hauba je odprta in Andrej strokovno ocenjuje situacijo.
1: Kaj to je kabel tu?
0: Za kune.
1: Proti kunam, verjetno.
0: Mislim, proti kunam, ja.
1: Eliš, da imaš kune v haubi, ali ne?
0: Evno, proti kunam, ja.
1: Kdo ti to gordelo?
0: Ja, sam sem si, vse so bila navodila.
1: Sam, ker od plusa, vse ono, vama to. Imaš gasilni aparat avto ti?
0: Ja, nijam, ne.
1: Gasilci naj za tabo vozijo. Gasilci, pa kakaj krapina? Pa ti ne, pa kakaj krapina? Do meje ne veš prišel. Kaj imaš familijo?
0: Žena, 2 otroka, ja.
1: Sam idi. Nikdaj neki prevoz, ker nika, pa kam, kam greš?
0: Makarska.
1: Pa kam Makarsko s totim autom, pa kaj si zmečan, ali kaj si tu Karlovac, Plitvice, se skopajte na nekem slapu, pusti auto lofot, pa ide domu.
0: Če pa 3 leta,
1: pa
0: star...
1: Pa vse eno, pa je vred auto?
0: Ja, koliko vem, je, ja.
1: Hvala lepa, nas viden je to brezplačno, ker smo dobre duše. Če praviš, da je vrejo, vrejo, tak imamo gužbo. In tak je to. In on gre v soboto, tudi guži, pa koga svoj kaj dan sreda, četrtek, da nekaj hin. Končnik, recimo, pa nekaj, kar je pomembno, da je hin, kam ne, da naredim, prej material naručim, predno ono, sem pa tja.
0: Če, samo, kaj končnik je hin?
1: Več, in tako nam programirajo. Ne.
0: Dobro, hvala lepa, gospod Pigler, torej preverite tudi sami, da se izognete nekakim neljubim situacijam na cesti, v vsakem primeru pa to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo tudi Milan od krivice do resnice.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Kako se mi pa to zgodi?
1: Ko si skuhaš kavo, jo malo pustiš, se hkrati veseliš. Je že malo mlačna, ne, tako v tej vročini paše, z veseljem narediš prvi šluk in je tako gabna, da sam sebi na glas rečeš, kaj te to je. In jo potem na silo spiješ.
0: Ko se mi pa to zgodi?
1: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Kupija nova Pikazi.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
1: Kupija nova Pikazi.
2: Že 30 let.
3: Dobrodošli v Optiki Sentina. Produkt leta. Kamber Progresiv. Meritev dioptrije. Okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
4: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
5: Moja edina. Optika Sentina.
4: Sentina.si.

je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.

0: užitki ob žaru.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
0: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
4: Že 26 let
5: Hamburger Hill.
4: Že 26 let ko smo lačni
5: Hamburger Hill.
4: Že 26 let ko smo lačni in je vse drugo zaprto
5: Hamburger Hill.
4: In zmagovalec je
5: Hamburger Hill.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Poglejmo na ceste na Podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in priključkom Podlehnik v smeri Hrvaška okvarjeno vozilo ovira promet. Na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru pa je zastoj. Tam je približno 20 minut zamude. Druge posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 08 0 10 55. In še aktualne temperature, 34 stopinj imamo v Mariboru, Destrnik tudi 34, v nedeljo, ponedeljek in torek bomo imeli jasno vreme, temperature pa do 35 stopinj.
0: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: 15 in 38 minut je, vsako soboto popoldne ponovitev zgodb od celega tedna. Ta je od četrtka.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: sem ponovno na sledi zgodbe. Danes je zadnji šolski dan, jaz sem predeno od mariborskih osnovnih šol. Sami veseli obrazi so okoli mene, upravičeno, počitnice se praktično začenjajo danes. No, kako pa bi ocenili to šolsko leto, ki se danes zaključuje? Tukaj ob meni je ena od učiteljic, dober dan.
1: Profesorica, ja.
0: Profesorica, pardon, se pravičujem, čestitke za še eno uspešno opravljeno leto.
1: Ja, glede, to morate mojim dijakom čestitati, to je moje delo, sicer pa ja, sem pa jaz tudi vesela, ja, da je za nami še eno leto. Tako se pohvalim, vsi so naredili, popravnih ni, tako da počitnice se lahko začnejo.
0: Vidim pa, da ste tudi kar nekaj šopkov dobili, ne?
1: Ja, res je, tako očitno so bili z mano zadovoljni, to je tudi neka potrditev, ne, za mene kot profesorco.
0: In tudi za vas, da zdaj začnejo počitnice, ne?
2: Ja, samo ja, malo.
1: Ja, dober dan.
2: Fišer.
1: A, od Miheca ste?
2: Od Mihe, ja, ne Miheca.
1: Ja, prosim.
2: Ja, tu je zgleda napaka, spričevalo.
1: Napaka?
2: Ja, tri slovenščino, ma.
1: No, ne vem, če vete, jaz njegova razredničarka pa tudi slovenščino glih učim, tako da vam lahko z prve roke jaz povem, da tak sem kar prste fejst na široko dala, ne, za to trojko, da smo skozi pogledali, ker drugače pa je zelo pridno, čenec, to pa je res, ja.
2: Kaj na široko? Miha bi jala v knjige pisao. Kaj ste vi normalni? Kaj ste na široko davali? Na široko vi davajte, ki drugi?
1: Če te tak me rekla, pa ne bi rada zdaj bila hudobna, ker zadnji dan je pa vse bolj kratke knjige bi on pisal, ja.
2: Kaj Cankar pa Vojna in mir sprve napisal, kaj?
1: Vojna in mir nima veze s Cankarjem.
2: Primer sem dal.
1: Slabi primer.
2: To je moj primer, ni slabi. Neko komisijo zahtevam, ker ne more imeti trojke. Slovenščino.
1: No tudi matematiko, mat večer.
2: Se gremo dalje, bolj jaz. Gremo jaz bolj dalje, onemo butlo, kaj matematiko, tu či. Odkar sem njemo dal prek, ja, naravimo več za dopust kredita, emat. Tak je dobar matematiki. Kaj gledaš ti?
0: Nič, jaz sem prišel samo z radija.
1: Čute, jaz ne vem točno, kakaj je situacija, ampak morate vedeti, da matematika ni zdaj nujno z realnim življenjem povezana.
2: Tak ne, če kupiš telefon za 200 pa 300, pa daš, to je matematika.
1: Ja, no, zdaj, če se bo ukvarjal s prodajo telefonov, v osnovi niti matematike, niti slovenčine, ne bo nekaj rabo, ne?
2: Vse bo rabo, pa kaj mislim, veta, kak je on razgledan? Pa ne zdaj, za svojega sina preferiram, on je zdaj z prve vejo, kjer je glavno mesto Danske. Ko ne verjamem, da vi vete.
1: Gospod Fišer, gledajte, mogoče ni zdaj pravo mesto, pa pravi čas za te debate.
2: Pet me bom naredil.
1: Ne morem mu jaz...
2: Miha, sem pridi.
1: Kada?
2: Suzice, tu bo ve, da popravi oceno.
1: Pa ne reč, ne bi zdaj, no, pravi vam ni mesto za to. Pa bolje za slovnico, so bile bolj težave.
2: Miha, povej, to mi, vi, oni, pa to, kaj, kak je slovnico? Tak pravilno govori, da me je sram v trgovino, z njimi iti.
0: No, v redu, to je bila še ena zgodba. Vesele počitnice, v bistvu vsem šolarkam in šolarjem. Uživajte, naj bodo nepozabne. Raziskoval sem to zgodbo, Toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Pravi pasul je samo eden. To je premium pasul s prekajeno hamburško slanino Implan. Poišči ga v najbližjem supermarketu, AV centru Maribor ali Implan trgovini Ptuj. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
2: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
3: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
2: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
3: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
2: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
3: Točno tak, kot mora biti.
4: Dobran, gospod, bi se mogel slikati.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
4: Jo, kog?
5: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.

0: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
1: Optika Julius.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Francijo še naprej pesti izjemen vročinski val, zaradi katerega pa si roke manejo prodajalci hladilnih naprav. Kupci pred trgovinami čakajo celo ure pred odprtjem, najcenejši ventilatorji pa so razprodani v nekaj minutah. Ponekod je med prerivanjem prišlo celo do lažjih poškodb, na družbenih omrežjih pa Francozi množično delijo posnetke posledic vročine, med drugim je Parižan postal spletna uspešnica, potem ko mu je uspelo speči jajce na ponvi, ki jo je pustil na okno. Policiji. A situacija je zelo resna, vročinski val je v Franciji zahteval že več smrtnih žrtev, med njimi tudi 4 otroke, ki so umrli v razgretih vozilih. Strokovnjaki sicer opozarjajo, da se vozilo na soncu segreje izjemno hitro. Že v 10 minutah se lahko temperatura v notranjosti dvigne za okoli 20 stopinj, v manj kot eni uri pa preseže 50 ali celo 60 stopinj Celzija. Zato otroka ali hišnega ljubljenčka v avtomobilu ne smemo pustiti niti za nekaj minut, če tudi so okna priprta ali je vozilo parkirano v senci. Američan Michael Phillips iz Severne Karoline pa je sprožil spletno kampanjo za zbiranje denarja za operacijo mikropenisa. Kot pravi, poseg potrebuje, ker ima zaradi majhnosti spolnega uda težave z uriniranjem. Z odmevno kampanjo je v enem dnevu zbral že več kot $9,000. Zdravniki sicer mikropenis opredeljujejo kot prirojeno stanje, pri katerem je penis bistveno manjši od običajnega zaradi moten v razvoju ploda ali hormonskih moten. Ocenjujejo, da s to težavo živi okoli 20 do 25 milijonov ljudi po svetu.
2: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
3: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Poglejmo na ceste, na štajerske avtocesti med izvozom Dramlje in priključkom Slovenske Konice v smeri Maribora je območje zastojev. Tam se vam pot podaljša za približno 20 minut. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 1055.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
4: In še aktualne temperature, 34 stopinj imamo v Mariboru, a pa če tudi 34, v nedeljo, ponedeljek in torek bomo imeli jasno vreme, temperature pa do 35 stopinj.

0: 16:11 minute ura, Jure, vam želim lepo zdrav in če bi si radi še malo popestrili ta vikend, je Ana Lakota za nas pripravila nov napovednik dogodkov.
1: Včeraj se je v našem mestu tudi uradno začel festival Lent 2026, ki bo trajal vse do sobote 4. julija. V mestnem parku tudi letos znova poteka Art Camp, tako da vabljeni na delavnice, ki jih lahko obiščete vsak dan med 9. in 13. in 16. in 20. Gre za številne kreativne delavnice in predstavitve za družine. V sklopu festivala si lahko med 16. in 19. ogledate razstavo Pasolini in nogomet. Medtem pa jutri ob 11. do povdne na odru Trigla v mestnem parku glasbeni program Pesmi mojega mesta. Gre za prijeten koncert, ki bo prebudil park z znanimi melodijami. Jutri ob 17. pa prav tako na odru Trigla v Art Campu še otroška predstava Repki 2, Galaksija, Repkarija, s pričetkom ob 17. Popoldan bo znova čas za ustvarjalnost in pa ulično gledališče. Med 16. in 20. torej Art Camp v mestnem parku gre za drugi del popoldanskih delavnic, ki se bodo zaključile s predstavitvami ustvarjenih izdelkov in krajšimi uličnimi nastopi. Ob 19. pa se vsi skupaj preselimo na Lent in sicer na trg najstarejše trte, kjer bo ulično gledališče Ane Desetnice. Gre za predstavo na prostem, hkrati pa bo zraven potekalo tudi vinsko lentanje, degustacija vrhunskih štajerskih vin ob živi kulisi uličnega dogajanja. Ob 18. jutri v Veterinskem dvoru oziroma sodnem stolpu javno vodstvo po provokativni in zanimivi razstavi Pasolini in nogomet, ki raziskuje strast slavnega režiserja do te igre. Ob 21. se nadaljuje v Veterinskem dvoru nogometni večer, gre za nogomet kot skupno izkušnjo pravijo in sicer boste skupinsko gledali aktualno nogometno tekmo na velikem platnu v čudovitem ambientu dvorišča, ki združuje navijaško energijo in festivalsko druženje. Imejte se lušno, želim vam čudovit vikend, Lent traja torej vse do 4. julija. Celoten program seveda najdete na festival-lent.si in pa spremljajte Toti radio.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: se mi pa to zgodi.
1: Ko si skuhaš kavo, jo malo pustiš, se hkrati veseliš. Je že malo mlačna, ne, tako v tej vročini paše. Z veseljem narediš prvi šluk in je tako gabna, da sam sebi na glas rečeš, kaj te to je. In jo potem na silo spiješ.
0: Ko se mi pa to zgodi?
1: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Kuhno, kuhno, pridi kuhno.
3: To moraš priti probat. 28. junija. Večna, bistriška kuhna.si.
4: Dobrodošli v Optiki Sentina. Produkt leta. Kamber Progresiv. Meritev dioptrije. Okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
5: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
6: Moja edina. Optika Sentina.
5: Sentina.si.
7: Točno tu sva se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Joj, znorel bom.
10: Ja pa kaj je spet?
9: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
10: K specialistom naj si prenti še Dry Kantal Zvinkler.
11: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
12: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
10: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
13: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Radijska mreža Tutti Radio.
16: Poglejmo na ceste, na Štajerske avtocesti med izvozom Dramlje in priključkom Slovenske Konice v smeri Maribora je območje zastojev, tam je približno 20 minut zamude. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55. In še aktualne temperature, 34 stopinj imamo v Mariboru, a pa če tudi 34, v nedeljo, ponedeljek in torek bomo imeli jasno vreme, temperature pa do 35 stopinj.
17: Moje mesto,

0: Petek je in v petkih vrtimo legendarne zgodbe Totega Milana po vaših željah. Če imate, kako se veste, nič 51-220-220 v SMS-u ali na naših družbenih omrežjih, lahko tudi pišete na e-mail info@totiradio.si. In SMS nam je poslal Sašo iz Starš, ki pravi, da si s prijatelji želijo slišati tistega legendarnega o prvi istospolni poroki v našem mestu. No, pravzaprav takrat še niti ni bila poroka, ampak je šlo za registracijo zveze. Tu je torej legendarni Milan po vaših željah. Sicer pa z matičarjem, ki je opravil to zgodovinsko poroko gospodom Ferkom, imam priložnost govoriti danes. Obiskal sem ga tukaj na upravni enoti. Gospod Ferk, dober dan.
1: Ja, dober dan.
0: Torej, čestitke za to zgodovinsko poroko v bistvu, ne?
1: Čutaj, jaz tega ne bi izpostavilo. Poroka kot poroka, moram pa vseeno povedati, da je to bila čudovita poroka. Res, dosti porok sem dal skozi, to je bila lepa poroka, kot pravimo, zelo lepa. In jaz za koncema homič želim...
0: Gospod Ferk!
1: Ja?
0: Homič!
1: Ja, no ja, za koncema homič želim res srečo, ljubezni in dosto otrok, ne?
0: Je super, pa če bi lahko še kak v bistvu detalji iz te poroke z nami podelili?
1: Glejte, jaz bom rekel, da je bilo vse na svojem mestu. Bilo je tako prijetno, da jaz to razlagam že cirka en teden sem, pa ne bi rad zdaj izpostavljal poroke, pa eno poroko z drugo primerjo, ampak glejte, od vsega, od tega vzdušja umirjenega, do te sreče, do te klape dalmatinske iz Paga, klapa šupa, ki je pela.
0: Gospod Ferk! Klapa šipak.
1: Ja, šipak, no. Tak nevsiljivo, vete, eni preteravajo, pa tam larmajo, pa ga lamijo not in to res zelo neprimerno. Prvi tega sem zelo občutil na te agresivne fotografe, ne. Bil je tudi moški fotograf, kar je spadalo k vsemu skupaj, ne. Fotografski studio Ritonja tukaj.
0: Gospod Ferk,
1: ja.
0: Letonja je bil.
1: Ja, Letonja, ja. No, bi priporočil, res nevsiljivo, super, čudovito, nepozabno, predvsem trenutek, ko sta si nadela prstane, prekrasne prstane, zlatarstva jajc.
0: Gospod Ferk,
1: ja.
0: Zlatarstvo bajc.
1: Bajc, ja. Zlatarstva bajc. Skratka, vse tako more biti. Držali smo se predvsem urnika, kar je važno, da druge poroke ne zamujajo. Lepo veni, riž, vse, sreča, ljubčkanje, tako je. In res nimam kaj več zapovedati.
0: Odkot sta pa bila ženina, če bi smel vprašati to še?
1: Ja, ženin je bil iz Zlatotičja, tu blizu.
0: Zlatoliča?
1: Zlatoliča, ja, mislim, ženin, no. Mislim, zdaj tako je težko reči, ni zdaj ženin, pa ne veste, ampak je pač, ne. Tako zdaj to imamo.
0: Naslednji petek bo spet čas za legendarno zgodbo Totega Milana. Če bi radi slišali, kakšno pišite v SMS-u na nič 51-220-220 ali na naših družbenih omrežjih.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Tonček, kaj delaš s tými žicami?
1: Ja, máš dar zväzať s hodom.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, viem, že ešte ubijem.
2: Toto je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
1: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
5: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
6: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
1: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Pa ko si pa sposodite bicikl.
5: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
6: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
5: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
7: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
0: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
6: Dobrodošli v Optiki Sentina, produkt leta, Kamber Progresiv, meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
3: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
8: Moja edina, Optika Sentina.
3: Sentina.si.

0: Že 30 let.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl. Pa klička pri treh evnikih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Aktualni premier je razburil svojega predhodnika. Umirite se, Janez Janša, je Robert Golob zapisal na družbenih omrežjih. Burno se je odzval na Janševe izjave za izraelski časnik, za katerega je Janša napovedal zamrznitev priznanja Palestine. Golob ustraja, da je priznanje Palestine priznanje osnovne pravice do samoodločbe ter eden od predpogojev za mir in sobivanje Izraelcev in Palestincev. Ocenil je tudi, da samo Janša ve, kaj je bilo v mednarodnem priznanih stališčih prejšnje vlade norega. V Venezuelo po uničujočih potresih prihaja mednarodna pomoč. Po zadnjih podatkih oblasti je v sredini katastrofi umrlo najmanj 920 ljudi, več 100 tujih reševalcev pa že sodeluje pri iskanju žrtev pod ruševinami, medtem ko so nove reševalne ekipe še na poti. Združeni narodi poročajo, da pogrešajo več kot 50 tisoč ljudi, na tisoče pa jih je ostalo brez domov. Oblasti so omejile dostop do najhuje prizadetih območij, državo pa so tudi danes tresli novi popotresni sunki. Kitajske oblasti pa so šele dan po nesreči potrdile, da je v petek manjše letalo trčilo v najvišjo stavbo v Pekingu. Umrl je pilot, poškodovanih je bilo 13 ljudi. Posebno pozornost pa vzbuja dejstvo, da so oblasti kmalu po nesreči z družbenih omrežij odstranile vse posnetke in objave o dogodku, policija pa je očividcem prepovedala snemanje. Vzrok nesreče še ni znan, veliko vprašanj pa odpira tudi dejstvo, da je letalo letelo nad območjem središča Pekinga, kjer je zračni promet praviloma prepovedan.

poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in priključkom Slovenske Konice v smeri Maribora je območje zastojev. Drugih posebnosti ni trenutno, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55.

0: In še aktualne temperature. V Mariboru imamo trenutno 34 stopinj, Ceršak tudi 34. V nedeljo, ponedeljek in torek bomo imeli jasno vreme, temperature pa do 35 stopinj.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Zdaj, v prejšnjem tednu smo slišali novo zgodbo oziroma nov način, kako je še ena beseda, kako se je rodila ena beseda v slovarju slovenskega knjižnega jezika, to so naši etimologi brez meja. Jaz sem prepričan, da niso vsi slišali in da absolutno moramo še enkrat.
2: Nujnoma.
1: Torej. Nujnoma.
3: Ja, kje sta pismo? Dolg se že nismo videli, a, to zimsko spanje. Kar šlo v tri pisane marjetice?
4: Smo ga kar malo potegnali, a ne?
3: Okej, okay, dejmo se zresent in dejmo slovenšno postaviti nazaj na zemljevid, preden nam obri avari in vikingi zažgo narodno univerzitetno knježanto.
5: Ja, itak, itak, ampak aloh, še sam eno zgodbo, preden se lotimo dela.
4: Itak,
5: itak. Zanč sem v klet nekaj pospravljal in sem za škafom, ki sem ga zelja našel preminulo podganjo družino, ki je tam vsaj že od zadnjega punta.
4: Ogabno!
5: Ampak nič pa ni bolj odvratenega, bolj gabenega in bolj gnivga, kot pa pokvarjena skuta, ki je ležala v neposrednji bližini. A sta vidva, kaj tacga kdej vonjala?
4: Ogabno! Ogaba!
5: A vidva vesta, koliko so podgane smrdele po gnili skuti?
3: Sam ta slika podgan pr skuti, pa se mi želodec obračeno. Podgane pr gnili skuti.
4: Čak mal. Kva si rekel?
3: Ja, podgane pr skuti.
4: Čak. Pr skuti, pravš. Pri skuti? Torej lahko morda rečemo, da so se ti podgane priskutile? Je kva je z vama?
3: Ja, nič, mopet je šel mim.
4: No, dej zdaj nekaj zapisati, če imamo novo besedo.
3: Če nimam nič zapisati, sam papirus imam, čist nov, A4 visok karo, Vega mi ga je posodil.
4: A unka računa?
3: Ja, Jurči.
4: No, dej eno pero, preden pozabimo.
3: Izvolj, fazanovo je.
4: No, kva smo zdaj rekli?
6: Priskutiti.
4: Torej, ko se v kom zbudi skrajen odpor do nečesa, se mu nekaj priskuti.
3: Tako ja, tako. Tako ka men tvoj fejs.
0: Toti radio. Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Totem tednu na Totem

0: Tutti radio. Tutti hiti. Tutti radio Maribor.
1: Se bojite, da je zobni aparat boleč ali nepraktičen? Z nevidnim zobnim aparatom Invisalign pri VBO ni tako.
2: Priprava poteka z najsodobnejšim 3D skenerjem, brez neprijetnih otisov. Opornice so udobne, skoraj nevidne in jih lahko po potrebi kadarkoli odstranite. Tako lahko brez skrbi uživate v vsakdanjih aktivnostih.
1: Rezervirajte brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
3: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
4: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
2: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
3: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Tako si pa sposodite bicikl.
4: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
2: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
4: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
6: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljen.

0: 34.
1: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
0: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
1: Neverland Cafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
0: Točno tak, kot mora biti.
2: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
3: MCK, prosim.
2: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Radijska mreža Toti radio. Toti radio?

0: V totem tednu na Totem Radiu.
1: Nataša in Simon dobita darilni paket, kopije nove. Tako da čestitke.
2: Bravo,
1: čestitke.
2: Anita in Tjaša pa ste izenačeni, kar pomeni, da bo zmagovalko določil žreb. Ja že imam obe imeni tukaj na listkih. Vse je prepognjeno, da se ne vidi ven. In da ne bom jaz odločil, boš odločila ti, Anja. En listek dam v levo, drugega v desno dlan, pomešam.
1: Za hrbtom zadi.
3: No.
2: Tak in ti samo potem rečeš leva ali desna.
1: Okej, čaki zdaj malo. Kdaj zdaj že bo mogla reči?
2: Ja.
1: Ja, čaki zdaj malo. Okej. Ali bo to leva? Ali bo to desna roka? Ali se Anja Škrlec Anja raje nagiba na levo stran ali na desno? Tako politično, kot nasploh v življenju. Ali, ko sede v gumenjak, sede na levo stran ali na desno stran? Ali, Anja Škrlec Anja, v pojsli leži na levi strani ali na desni strani? Ali je Anja Škrlec Anja levičarka ali desničarka? To bomo očitno izvedeli čez nekaj trenutkov. Anja, izvoli, leva dlan ali desna dlan?
2: Anita ali Tjaša?
3: Izberem levo stran.
2: Čekaj. Mojo levo ali tvojo levo?
1: In drama se pravkar podaljšala. Čigavo levo. Na čigavi levi strani v posteli Anja spi. Ali spi na desni?
2: Okej. Mojo levo roko ali iz tvoje strani, ko gledaš? Sem.
3: Iz moje strani, ko gledam.
2: Torej, mojo desno roko.
3: Tako.
2: Ok, levo odložim, iz desne potegnem papir.
1: Ok, na papirju piše kaj?
2: Žensko ime. In to ime je Tjaša.
1: Tjaša!
2: Bravo.
1: Evo, in Tjaša je v bistvu rešila že poletne počitnice, ker se o šoli ne bo razmišljalo, ama ništa.
2: Nič.
1: Nula. Nihc. Ne?
2: Ja, vse to. Anita, torej ti še dobiš prav tako en darilni paket, kopije nove. Tjaša, ti pa celoten komplet šolskih potrebščin, kopije nove po seznamu izbrane šole.
1: Ja, čestitke
3: bravo.
1: Še.
3: Čestitke.
1: Bravo. Evo, vidiš, to so fajn počitnice. Ne?
2: Izjemne.
1: Reši šolo, pa samo nekam proti morju. Evo, bravo Tjaša, še enkrat.
2: Bravo.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. V totem tednu na

0: Tutti Radio Maribor.
1: Kupia nova prikazi.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
1: Kupia nova prikazi.
2: Že 30 let.
3: Dobrodošli v Optiki Sentina. Produkt leta. Kamber progresiv. Meritev dioptrije. Okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
4: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
5: Moja edina. Optika Sentina.
4: Sentina.si.
6: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
7: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Joj, znorel bom.
12: Ja, pa kaj je spet?
11: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
12: K specialistom naj si prendi še dry kanta z vinklar.
10: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
13: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
12: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
14: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
15: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
16: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
17: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
18: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
19: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
20: Vrhunski parket je Šojher.
19: Izdelani v Avstriji.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Totem tednu na Totem radiju. Matičkove raziskave.
1: Dobro jutro iz redakcije najbolj strokovnih, najbolj poglobljenih, najbolj relevantnih raziskav na svetu in seveda širše, ki vam vedno omogočijo, da malo pogledate za zaveso v ta čudovit svet totega radija,
2: ja, super,
1: ki pa je poln samih, milo rečeno, posebnežev.
2: To in ljudje najbolj rabijo, res
1: absolutno
2: je.
1: Rabijo,
2: res.
1: Absolutno
2: mi
1: rabijo.
2: Pa sploh.
1: Ja, glej, rabimo. In ker gremo tudi v naši redakciji na počitnice in nas čez poletje ne bo, sem moje drage delavce vprašal tudi to. Anja, počitnice so se začele dobro, ne?
3: Yes.
1: Daj mi povej, kaj si ti želiš, da bi se spremenilo tukaj pri nas na radiju po poletju?
3: Jaz si želim, da Frasa in Medvarja končno sprejmejo v prvi razred, da končno zapustita vrtec in pa druga stvar, da se Matičkovi že enkrat nehajo sni.
1: Dovolj. Saša.
4: Greš ti kaj na morje letos?
1: Grem.
4: Kam?
1: Hrvaško.
4: Da bi tam ostal, pa bi tam snemal Matičkove. Ali pa da jih tu več ne bi bilo.
1: Marko.
5: Dve ideji, da ti trofiš loto, pa zgineš od tu, kar pomeni, da ne več Matičkovih, ali pa da jaz trofim, kupim radio, ukine Matičkove, pa tebe odpustim.
4: Razbi radio.
1: Andrej.
6: Ja, po poletju, ko se človek fajn na hrano navadi, je dobro, da bi me vsak dan, ko prijem službo, ob dveh čakalo nekaj. Tako danes, evo, to naj bo zgled, to naj se da v anekse, k pogodbam o zaposlitvi, drugače pa ti me pa malo v mislih, ljudje smo starejši, ne, gremo proti Abrahamu, eni že so prek in ne nas toliko gnjavi tudi jeseni dalje z Matičkom. V četrtek smo utrujeni, zmantra sem v četrtek, ne da se mi slave volje sem, dobro, daj mi sendvič.
2: Ja, kaj si si sam iskal to?
1: Je nenormalno vprašanje, pričakujem normalne odgovore, dobim pa to, daj. Tomaš, počitnice so se začele, tak da me zanima, kaj bi si ti želel, da bi se spremenilo pri nas, ko se poletje konča?
7: Da je ti bil na borzi, pa da ne je bilo Matičkovih več.
1: Ana.
8: Jaz pa si želim, da ne bi ti nikamor šel konec poletja, tako vsi ostali. Raz Matičkove, to pa bi lahko ukinili.
1: Ne, ne bom. Matej?
9: Da bi me vsako jutro, ko pridem na radio, vsi čakali z objemi in da bi me vsako jutro vprašal, Matej, kako ti lahko pomagam, lahko naredim kaj namesto tebe in seveda, da bi še bile naprej Matičkove.
1: Hvala lepa, končno nekdo, bravo!
9: Ne, oprosti, slaba šala, da ne bi bilo več Matičkovih.
1: Direktor?
10: Ja, 1.9. bomo tudi televizija, Toti TV, tak da v povezavi s tem in z mojimi osebnimi željami si želim 10 novih sodelavk in pa da Matičkove ukinemo.
1: Pa zakaj bi Matičkove ukinili?
10: Ali pa če jih nove vodijo.
1: Glej, nisem si sam. Dejan, počitnice so se začele, daj mi zdaj ti povej, kaj si najbolj želiš, da bi se tu pri nas spremenilo po poletju?
2: Da bi ohrano lepo navado, pa tu pa tam pozabo na Matičkove, tako si. To je prvo, drugo, kar je, jaz se veselim, ko pridem nazaj, da absolutno imam pol spet leto dni, predno me bo gnjavo z morsko hrano spet, pa da ne je bilo Matičkovi.
1: Bojo. Ema.
11: Verjetno, da klima crkne in da bo končno toplo, tu not, ker je vedno mrzlo. A ja, in Dejan je rekel, da nehamo snimati Matičkove.
1: Na, nehamo snimati, pa kaj kdo, kaj je z vami, kaj govorite? Tine?
7: Da bi ti plačo znižali končno iz 700.
1: Meni?
7: Tebi, ja. Zato, da lahko še mi ostali tudi kaj jemo, pa da ne je bilo več Matičkovi. Hvala, ide ven.
2: Si razumel, zdaj končno?
1: Ja, da, Matičkove bojo. Prej sem rekel posebneži. Kaj posebneži? Svinje.
8: Hvala, kolega.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V Totem tednu na Totem radiju.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
0: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
2: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
1: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
0: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
2: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
0: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
2: Dobrodošli v Optiki Sentina. Produkt leta. Kamber Progresiv. Meritev dioptrije. Okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
3: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
4: Moja edina. Optika Sentina.
3: Sentina.si.
5: Joj, znorel bom.
6: Ja pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: K specialistom naj si printi še dry kanta vzvinkler.
0: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
9: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
11: Vrhunski parketi Šojher.
10: Izdelani v Avstriji.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: En hud življenjski problem se je prej pojavil in zgodil.
2: Ja,
1: v mojem življenju. Jaz mislim, da se boš vsaj ti fraz hitro našel v tem in se strinjal. In verjamem, da mnogi med vami tam zunaj. Morda tudi Anja Škrlec, Anja, ne vem zdaj. Okay?
3: Bomo videli.
1: Ampak, če kaj sovražim in danes se to zgodilo, je to, ko greš v trgovino, se spomniš, točno, kupiti moram hajzl papir.
2: Ja.
1: In onega tvojega, ko ga vedno kupiš, ni.
2: Problem res?
1: In kaj zdaj narediti?
2: Probaš enega drugega, pa je to to.
1: Pa ali... ponavadi, ko vzameš drugega, je to on je, veš. Ko greš dvakrat na WC, pa šest rol naenkrat svali.
3: Lahko pa greš.
1: Ni gor nič. No,
2: ja, ja, vem, ja.
1: Ja, lahko pa kaj.
3: Greš v drugo trgovino.
1: Kaj bo pol?
3: Ja, tam pa ga mogoče imajo.
1: Ja, ne. Če to ti tu samo.
3: Samo v eni.
1: Bilo, ja.
3: Ti pa je problem.
1: Ja, je, ja. In zdaj sem pač kupa enega.
2: Ja, in bo kaj bo.
1: Ja, in zdaj moram trpet, da to gre mimo, ampak zdaj po leti bo morda lažje, ker je seveda dosti sadja in dosti onih napitkov iz hmelja se popije, tako da bo verjetno hitro šlo totih desetero.
2: Prej, ko si omenjal toaletni papir, ne?
1: Ja.
2: Zdaj smo imela vneto debato.
1: In ugotovila, da bi lahko trajala uro dve. Saj, samo po WC papirju, ja.
2: Ampak jaz ne vem, če ste tudi vi opazili, jaz sem opazil, da se je toaletni papir malo pocenil.
1: Ja, meni se je zdelo, ti pa si mi zdaj potrdil.
2: Ja, ker imam račune digitalno shranjene, sem zdaj šel gledati, jaz mislim, da je to od korone, da počasi.
1: Ja, ne? Pa ker to zdaj že več kot evro, ne, smo gledala.
2: Ja, ker se je pocenilo vse skupaj, pa ne vem, kaj je tu, kaj se tu zadi skriva, zakaj bi te kdo cenil, veš kaj mislim.
1: Tako. Tako da, če vas je prej bilo strah, vas zdaj več ne rabi biti strah toplih jogurtov pa malta toplega.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parket je Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. V totem tednu na to.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
2: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
3: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
6: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.

To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.

0: govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
2: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
0: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
2: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: Dobar dan, želim tudi Matej Regent je z nami.
2: Zdravo.
1: In medtem, ko je Matej Regent, vsaj v totem popoldne, bom rekel, ti si dežurni, ki nam zna pojasniti vse, kar se tiče dogajanja okoli svetovnega prvenstva v nogometu, o tem, katere tekme so, kdo je dal največ golov in tako naprej. Imamo mi še enega posebnega poročevalca, ki pa smo ga poslali z letalom iz Istanbula do Majemija. To je Sašo Dobnik in vsak dan se nam oglasi, pove kakšno zanimivo prigodo, bolj ali manj nogomet, ne, ali sploh ne nogometno, skratka. Je pa res, da so Sašotu že eden mu je ponujal $4,000, če mu proda karto za ogled tekme Brazilija-Škotska.
2: Ja, ga ne razumem, malo bi se še zdilal na 5,000, pa je zadeva rešena, ne?
1: Tako da ti bi prodal.
2: Za 5,000?
1: Ti bi prodal.
2: Še objem, poljub na levo in desno lice in zaželel bi mu vse dobro.
1: In se vrni nazaj domov, kaj pa bi direktor rekel v pisarni?
2: Oh.
0: V totem tednu na Totem Radiu.

0: Ascolti Radio Maribor.
1: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

0: Boys, norel bom.
1: Ja, pa kaj je spet?
0: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
1: Yeah. K specialistom naj si premti še Dry Kantal z Winkler.
2: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
1: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: Dileme, študentke ime, stopimo bliže generaciji z ima. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Dobro jutro.
1: Igor, danes niso toliko dileme, koliko sem jaz, ko sem to prebral, si rekel, ok, konec je blizu.
3: Zakaj?
1: Pazi, ali to drži, Ema, se vem,
2: ja.
1: Ne bi te rad na tako situacijo postavljam, ampak se mi zdi, da si zelo kompetentna za odgovor na to. Pravzaprav je bolj statistika. 45%, slaba polovica moških generacije Z, še nikoli ni povabilo punce na zmenek.
3: Res?
2: Ja.
1: Res.
2: To je res, to je res.
1: To je res.
2: Od 18. do 25. leta. Mes
3: tukaj.
2: Še nikoli.
1: Ti poznaš koga takega?
2: Ja, jaz moram vedno poznati koga takega, ker imam tako srečo, da pol vedno poznam kakega takega moškega.
1: Dobro.
3: Daj. Pa kako pa to pol rešujete?
2: Znotraj
3: same generacije.
2: Pol se samo nehaš meni s to osebo.
3: Okay. Okay. A ni to, da bi pač rekel, ok, dobro, je. Pač ženska emancipacija, pa smo zdaj si enakovredni, enakopravni, bom pa jaz vprašal, pa ne?
2: Ne.
3: Ne, ok, še moške. Vedno tu pa je, da mora moški tisti, ki naredi prvi korak.
2: Tako.
3: Dobro.
1: Da se zdaj samo tak menijo, se veš, da se Ampak je pa res, če polovica ne, imam pa druga polovica dost več za gdeli.
3: Viš, tak je treba razmišljati, bravo.
1: Tudi pravim. Glej, nesreča nekoga je vedno v zgodovini bila sreča drugega.
0: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem.

0: Ascolti Radio Maribor.
1: To moraš prit probat 28. junija. Večna bistrijska kuhna.si.

0: Luna?
1: Dobar dan, gospodin, bi se mogu slikat?
2: Izvolite, tu vas čakaju slike.
1: Kog?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
2: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček namatoči, pipa namacanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
2: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

0: To je E2E. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža Toti Radio. Same najboljše.

0: Z norel bom.
1: Ja pa kaj je spet?
0: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
1: K specialistom naj si printi še dry kanta z vinkla.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
1: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
4: Kok?
5: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
10: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
10: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
11: Radijska mreža, Toti radio.

0: Uti Radio Maribor.
1: Kuhno, kuhno, pridi kuhno.
2: To moraš prid probat. 28. junija. Večna bistrijska kuhna, pika si.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto vse dni v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
7: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
9: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
3: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
10: Jo, kok?
3: Če smo Foto Ekspres.
5: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
11: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
12: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
13: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
14: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
15: Vrhunski parketi Šojher.
14: Izdelani v Avstriji.
0: Radijska mreža Toti Radio.
16: Toti Radio.

0: Tutti Radio Maribor.
1: To moraš prit probat. 28. junija. Večna bistrijska kuhna.si.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

0: je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Tvoje vlastno.